vreau să te mai văd în viața mea. Ori rămâi, ori nu mă mai suna să te plângi din nou de viața ta. Tu lași fire de păr pe jos și lași fire albe la mine în cap. Unde totul pe dos, poate ți stă în fire, dar mie deja îmi stă în gât. Totul e stins, dar tu arunci scântei, că știi cât de ușor mă prind. Așa că azi te aștept, ne bem până la jumătate ceaiul. Dimineața nu mai vorbim și cred că așa e corect. Lasă-mă să te urăsc, poți să faci la fel, te petrec, te rog să nu bei. Și dacă

susținerea unor teze, sau hai să spunem, teze de bac, teze de licență, de masterat, atunci noi facem prezența exact ca la școală în Telegram, doar că cei care sunt conectați la ora asta super matinală alături de noi. Și cu mare drag văd primele comentarii, primele mesaje care sunt pe aici. Alina zice la ora 7 și un minut, dobre utra strana, Bucharest.

Și Serghei Zatic e cu noi, de nu greșesc eu. E fotografie din Bologna, Italia. Bună dimineața, Nicolae Bugor, dobre utra banda, ce cara nas fiazi, всем хорошего дня и удачи, bună, bună. Vasile Bole e cu noi, neața ribitulicii, bună dimineața, dragilor. Haideți cu prezența noastră din Telegram, eu dau tare la muzică, Armin Van Buuren în continuare.

0: Реклама.
1: Вы узнали о диагнозе рак? Вы не один. Совет по медицинскому туризму Турции поможет быстро попасть на современное лечение в лучшие клиники Турции. Опытные врачи, новейшие технологии и индивидуальный подход. Мы сопровождаем вас от записи до возвращения домой. 079-658-328. Рак не приговор. Выбирайте надежду.
2: Ай невое урджен де бань? Вино ла благо. Примешь рапид кредит ку гаж по электронике сау аур. Благо. Мерео солюция та де резерва.
3: Здоровая улыбка – это уверенность, которая с тобой каждый день. В клинике «Скут Дент» мы бережно заботимся о здоровье зубов всей семьи. Современные технологии, опытные врачи и лечение без боли комфортно и спокойно. Ждем вас по адресу: улица Сватулцерий, 61А. «Скут Дент» – надежный выбор для улыбки, в которую верят.
4: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
5: Știi momentul acela când spui: gata, vreau casa mea. Acum e momentul. Până la 30 iunie, alege creditul imobiliar de la Victoria Bank. Dobândă fixă de 7,25% timp de 24 de luni pentru mai multă siguranță și rate previzibile. Tu vii cu visul? Noi îl transformăm în realitate. Intră pe victoriabank.md la promoții pentru exemplul de calcul.
6: Pat cu sau Teador, 8.900 lei. Patul are ladă de depozitare și este disponibil în diverse culori și modele. Salteaua este ortopedică cu fermitate medie. Livrare rapidă în toată Moldova cu montaj gratuit. Comandă acum pe relaxe.md sau vină la noi pe strada Uzinelor 1, Chișinău.
7: Vrei o mașină bună, rapid și fără griji? La Max Auto alegi din zeci de modele europene recent importate, cu garanții și suport tehnic un an. Reduceri de până la 1000 de euro. Schimb, trade-in, rate... Se poate! Uzinilor 121, Chișinău. Intră la noi pe site maxauto.md.
8: Движение, легкость и уверенность в пути – это моторное масло «Манол». Официальный дистрибьютор в Молдове «Манол Аутотрейд». Кишинев, улица Сармезиджитуза, 53. Моторное масло «Манол». В основе движения.

0: 5 ani garanție. Promo.
1: Ascultă emisiunea Dialog pe TikTok cu Cristina Platon la Radio Record. Participă activ și câștigă premiile oferite de Velojan. În fiecare zi de lucru ai șansa să intri în direct, să participi. Iar în fiecare vineri să pleci acasă cu premii de la partenerul orei velojan.md.
0: Promo.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 100.

0: Шаланарь энд Абрамцова.
1: Ну что ж, доброе утро, банда. Еще раз давайте-ка вернемся к нашим утренним задачам, которые обязательно нужно выполнить, которые обязательны к подчинению. Поэтому, друзья, прямо сейчас быстренько залетаем, просто чекинемся в нашем телеграм-канале, пишем нам утреннее бодрое сообщение, рассказываем, как у вас началось это прекрасное утро четверга, для тех, кто не знает, или для тех, кто только-только к нам подключился. У нас 11 июня на календаре. Медленно, но уверенно мы двигаемся к экватору этого месяца, да, осталось совсем немножко до середины июня, поэтому давайте-ка проводить все это время вместе, да, и продуктивненько. Из новенького публикация в телеграм-канале будет меняться комитету, где уже собралось несколько от вас комментариев. Ваня пишет нам, будет меняться Юлия. Паша тоже здоровается с нами. Доброе утро, успешного дня рекордсмена. Доброе утро, ребята. Крейзи тоже вместе с нами, даже отправляет нам утреннюю фотографию, уже где-то работает человек, трудится, правильно, в принципе, делает.
2: Și TikTok-ul nostru este live în acest moment. Cred că are un minut și jumătate și suntem deja în jur de 20 de persoane ce ne-am adunat. Bună dimineața! Bine v-am găsit alături de noi aici în studio. Marcel, primul, ne lasă mesaj. Ciao! Bună dimineața! Neața banda TikTok ne scrie nouă. Cu cea mai mare plăcere am conectat și video pentru a ne putea vedea și a asculta radioul în calitatea care se aude și la aparatul radio, dar și online pe site-ul nostru și în aplicația Radio Record Moldova. Ne scrieți mesaje atât aici cât și în Telegram. Noi facem prezența de dimineață. Știm că perioada de vară este nițel mai dificilă. Știm că este traficul mai detensionat de dimineață, dar noi contăm pe fidelitatea ascultătorilor și vrem să vedem cine e deja treaz alături de noi. Vasilache Anastasia, bună dimineața din partea lui Vasilache Alex, uite așa. Deci eu acum simt aceste mesaje de salut, de parcă ar fi gen dedicație, cum se întâmplau la radio cu ani în urmă, când mesajul care ajungea la radio era trimis la un număr scurt, gen, iată, dacă frecvența noastră este 179, deci 1079. Și acel mesaj costa în jur de 8 lei cu TVA și era recepționat la radio într-o aplicație aparte creată pentru asta. Noi citeam mesajele și se întâmpla această magie, conexiune inversă. Acum e totul mult mai simplu. Se conectează lumea pe TikTok și mesajele sunt absolut gratuite, atât în Telegram cât și în TikTok. Totul mai ușor. Nu se face bani pe asta.
1: Și e mai simplu cumva, pentru că e mai, știi, deci e pe văzul lumii. Toți văd mesajele, da, da. Suntem aici așa, cristalini, da? Gen, ce mesaje vin, cine ne scrie. Deci, eu zic că, de fapt, suntem, cred că, din puțini care chiar nu au frica de mesajele care le vin lor, da, de exemplu pe TikTok sau pe Telegram, pentru că suntem ferm încrezuți în cei care ne ascultă și care ne dau mesaje și eu zic că asta, da, asta este într-adevăr ceva ce cumva am atins împreună cu toată banda și zic eu că cred că acest moment cel mai mult și îmi place mie în toată comunitatea noastră, pentru că suntem siguri în cei care ne scriu și știu foarte bine că banda noastră e o bandă cu educație, e o bandă cu bunul
2: civilizată.
1: Simț. Civilizată în același timp, exact. Uite ce mesaj frumos a scris ceva mai devreme, obajul Igor. Bună dimineața, Radio Record, cel mai bun post de radio care ne bine despune în fiecare zi și alături de el ne bucurăm de fiecare clipă. Da, bună dimineața, Igor, mulțumesc pentru mesaj. Multe mesaje mai sunt necitite, rezolvăm în scurt timp.

0: Reclamă. Pentru antreprenori și contabili, timpul contează. Cu MyIB Business, efectuați transferuri, semnați plăți, descărcați extrase și gestionați alte operațiuni bancare, simplu și comod. Accesați aplicația mobilă sau platforma web MyIB Business. Tu conduci. MyIB.
1: Впервые. Официальный магазин Nike теперь и в Кишиневе. Только по адресу бульвар Кантемира, 6. Проверь сам. Единственный официальный магазин указан на сайте nike.com.
2: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la MOL Telecom.
0: Alege totul de la MOL Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
3: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin, live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
4: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3000 de lei extra, doar pe alo.md.
5: Mold Sale включает лето на калейдоскопе. Сумма студент, у тебя скидка 15% на билеты при оплате Mold Sale Visa Card. Еще нет абонемента? Оформи его в любом магазине или онлайн. А карта доступна бесплатно в приложении Mold Sale Money. Лови скидку 15% и встречаемся на калейдоскопе 20 и 21 июня. Подробности на moldsale.md.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9.
6: Dance лето
0: на рекорде. Лето.

0: На рекорде.
1: Noi am revenit, e ora 7:38 de minute, suntem trecuți deja de ecuatorul orei 7 și mesajele voastre se curgă în Telegram și în TikTok-ul nostru, acolo unde cu mare drag noi le așteptăm. Eu nu mai țin minte, nu s-a întâmplat chiar atât de mult, dar piesa asta noi ieri am ascultat-o până la final.
2: Ну, не знаю, ты мне сейчас очень сложный вопрос задаешь прямо в лоб.
1: Deci
2: мне кажется, мы слушали, да.
1: Am ascultat până la final?
2: Мне кажется, мы прослушали вчера абсолютно, ну, все три трека.
1: Eu am avut vreo șase.
2: Ну, три, которые первые были в вотинге. Потом уже дополнительные, которые ты добавил, я уже не помню.
1: Окей. Алту? Am altă variantă, la fel inspirată din...
2: Dacă резко din выключил, хоть
1: да,
2: бы
1: да, да, да, да,
2: оставил
1: ascultat...
2: бы послушать уже до конца.
1: Iată, încă, eu cred că melodia pe care o voi include imediat, exact în acest remix, era cu 15 ani în urmă, prin 2011, 2012, cumva, să-mi zici dacă, stop, ușor. Ușor, ușor, iată asta este varianta. Sorry.

populară a acestei piese, da? O, e atât de lungă, termin horoscopul și îl încep și eu. 4-6 de milioane, 2-3 ani în urmă.

0: Dana Rotar zice, vai, m-a cuprins nostalgia, ce frumos!
1: E chiar o piesă foarte nostalgică. Dar să lăsăm nostalgia puțin într-o parte, pentru că avem multe mesaje care nu au fost citite. На пример, от Коляна, доброе утро, банда, чекана, на связи, всем желаю хорошего дня, всем желаю удачи, спасибо, Николай. Боля Василия, тот я и куно, и бы надь меня отца, банда. Славик, не скри, бы надь меня отца, тутурор, бы надь меня отца, Славик, Анжела я куно, идем в уйкань, не трансмите, тот, о, бы надь меня отца. Un mesaj de la Vasilache Alex, care zice, succes celor care au astăzi examen. Dar cine are astăzi? E BAC? Nu, nu e BAC astăzi.
0: Clasa nouă, poate?
1: Probabil clasa nouă.
0: Dar noi aici avem liceu care din prima sursă putem vedea exact când se adună copiii. La nouă începe examenul, acum e de vreme să se adune copiii, dar vedem
1: deși
0: după vârstă.
1: Deși ar putea fi, pentru că recent a fost... Săptămâna asta a fost deja un BAC.
0: A fost luni de numai marți și
1: evident azi
0: și
1: e joi, dar ieri nu a fost.
0: Ieri am văzut gen copii. Eu știu la ce vine ei la școală. Nu știu.
1: Le e dor de ore, de cărți.
0: Da, dar cum să nu? Ții de orice dor în școală.
1: Foarte.
0: Da, nu, în ghilimele.
1: Sigur.
0: Și am venit fix așa e situația.
1: Artur zici, bună dimineața! Bună dimineața! Victor zice, în anii 2005 mai era foarte populară piesa Ride It de Joy Sean. Da, într-adevăr, o piesă foarte bună.
0: Ride
1: It! Da.
0: Da, da, da, da.
1: Dar am încercat să o fredonez, dar mai bine nu. Dacă îmi doresc să mai rămână o persoană aici cu noi pe fir, mai bine nu o cânt, pentru că nu am voce.
0: Era o piesă pe care noi am inclus-o și tu mă întrebase cine cântă piesa asta și era JJ cu Jay Sean și Sean Paul. Ți-ai minte?
1: Da, da, Jay Sean și Troy Paul.
0: Sean Paul. Hai să dăm reclamele și revenim cu horoscopul la mai spre final de oră.
2: Dance Radio. Reclamă. Compania de transporte Gala te invită să te alături echipei noastre. Căutăm șoferi categoria C și E cu sau fără experiență. Ce oferim? Suport pentru obținerea vizei de muncă. Echipa noastră de dispeceri multilingvă, mereu gata să te sprijine. Camioane moderne Euro 6 și transport tur-retur gratuit. Salariu lunar garantat, plătit integral pe card. Pentru mai multe detalii, contactează-ne la 079-888-142. Alătură-te acum echipei noastre.
3: Construiești sau renovezi? La Ecoprofil găsești țiglă metalică, sisteme de scurgere și garduri tip jaluzele. Folosim doar metal din Coreea, Suedia și Germania. Iar pentru că producem totul singuri, obții un preț corect direct de la producător, fără intermediari. Alege modelul pe ecoprofil.md.
4: IUSC marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele IUSC pentru a-ți face casa și mai frumoasă. IUSC, de 10 ani alături de tine.
5: Lucrările de reparație sunt întoi, dar nu-ți ajung bani? Nu amâna și de data aceasta! Aplică pentru un credit de până la 500.000 lei fără gaj la Microinvest și oferă confort și bunăstare familiei tale. Microinvest. Credite pentru oameni harnici.
4: FIFA World Cup 2026 începe cu tine, împreună cu Visa și Victoria Bank. Deschide cardul Salut Limited Edition în perioada 1 mai 31 iulie 2026. Plătește minimum 500 de lei cu cardul tău Visa de la Victoria Bank și intri automat în promoție. Poți câștiga mingi FIFA, console, iar marele premiu, o călătorie la Madrid. Mai multe plăți, mai multe șanse de câștig, împreună cu Victoria Bank și Visa.
6: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldincom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
7: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
8: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
9: 20 июня Инка, мировой лидер аккумуляторных инструментов, открывает гипермаркет инструментов и аксессуаров в центральном автовокзале Кишинева. Стань одним из первых 100 клиентов и получи гарантированный приз. А при покупке на сумму более 2000 леев ты участвуешь в большой лотерее с ценными призами. И главный сюрприз 20 и 21 июня на весь товар скидка 30%. Инка. Профессиональные инструменты по доступным ценам.
10: Soluție ideală pentru mobila ta la Lumina Expo Mobile. Vă așteaptă bucătării, soluții pentru casă și premii. Marele premiu, o bucătărie în valoare de 10.000 de euro. De pe 11 până pe 14 iunie la Mold Expo.
11: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 479.

0: Захотите сделать всю работу за один день, но звезды советуют остановиться и отдохнуть. Сделайте перерыв на горячий напиток, чтобы вечерком не чувствовать себя полностью истощенными. Водолеи, вы сегодня найдете очень простое решение для бытовых проблем, над которой ломали слишком долго голову. Это сразу снимет напряжение, и вы проведете остаток дня в отличном настроении. Ну а к финалу у нас гороскоп для рыб. День сегодня пройдет у вас очень спокойно, очень комфортно. Я бы сказала, даже без какой-то лишней суеты. Попробуйте замечать приятные мелочи вокруг себя и просто наслаждайтесь хорошими моментами. Вот такой гороскоп на сегодняшний день сулят нам звезды. Не забывайте пользоваться этими советами. И, конечно же, не в последнюю очередь, просто не забывайте улыбаться звездам, потому что они улыбаются в ответ только тем, кто им улыбается. Вот все так просто в этой жизни.
1: Salut, ne scrie Maxim, comitetul O zi frumoasă cu soare să aveți, Victor și Julenca, sunteți bravo! Bună dimineața! Copiii au tabără acum, cred că mai mult decât tabără, văd că se adună deja copiii în fața liceului, cred că e oricum gen examen de clasa 9 sau, de ce nu, bacalaureat, dar ieri sau alaltăieri a mai fost un examen, asta e clar, noi văzusem și ele vin cumva peste o zi, au nevoie de o zi de pauză.
0: Am avut și noi ieri un examen, noi, deci vorbesc despre mine și fiica mea, pentru că ieri, apropo, ea a avut primul ei examen în viață.
1: Da?
0: E examen pentru școala muzicală. Am fost, deci să fiu sinceră, nici nu credeam, dar am avut niște emoții. Deci retrăiam, cred că mai mult ca ea, la sigur, pentru că și tremuram și lacrimi îmi dădeau și îmi făceam grijă că nu se va isprăvi sau nu, da, cumva eram pe dubii, pentru că atunci când am ajuns acolo, ne-au spus urcați sus la etajul 2 în sala festivă, sala mică festivă. Deci când am ajuns și când am văzut sala festivă, deci mi s-a făcut mie frică, pentru că era o scenă enormă, erau două pianuri, da, pe scenă, era o comisie de cam 15 persoane, toți în vârstă, toți, deci era, zic, noi am venit corect la adresă, deci a fost așa, cam înfricoșător, știi, momentul. Dar s-a isprăvit foarte bine. A și cântat piesele, unele, pe care le poate deja cânta la pian. Au și aplaudat-o și după ce am auzit aplauze, am zis, cred că e bine. Eu cred că e bine dacă
1: deci
0: o aplaudă.
1: Deci e matriculată la școală?
0: Nu știm, pentru că rezultatele...
1: Dacă s-a aplaudat...
0: Eu sper, dar rezultatele le vom cunoaște în luna august, la începutul lunii august, așa că mai e ceva timp, dar am ieșit cu dispoziție bună, s-a isprăvit cu toate exercițiile pe care i le-au dat, da? Pentru că acolo se mai dau exerciții pentru timp, pentru auz, pentru, deci, cumva se face, hai să zic așa, o analiză, dacă e demnă, dacă e capabilă să facă școală muzicală.
1: Da, cu mama e la radio, dar...
0: Nu știu, sper că a fost bine, rămâne să așteptăm luna august, pentru că la începutul lui august o să aflăm dacă e înmatriculată sau nu. Sper că da.
1: Dar alți copii la fel erau aplaudați?
0: Nu am prins alți copii, nu am prins, am prins elevi mai în vârstă, deci, care deja au ceva experiență, nu am auzit să fie aplaudați restul.
1: Păi gata, adică e șefa grupii, șefa clasei.
0: Dar erau copii mai în vârstă care au venit pentru examen, deci nu știu ceilalți atât de mici, pentru că ea e foarte mică, da? Sper că tot a fost bine.
1: Primul examen.
0: Da.
1: Felicitări și pentru părinți și pentru pici. Ora 8:02 minute deja. Record.
0: Radio. Două minute să le scrii în caietul ăla meu, știi, cu datorii.
1: Să le scrii după mine.
0: Să le scrii după mine, exact. Da, bună dimineața! Hai să ne închipuim că e ora 8 fix, chiar dacă e 8:02. Bună dimineața pentru toți cei care sunt cu noi. Vorbeam despre examene și vreau să-ți spun încă un lucru.
1: Da.
0: Că, de fapt, într-adevăr, nu m-am gândit că am să am așa emoții și m-am prins la un gând că stăteam

stadion Zimbro. O zi frumoasă, Petru, spor la concert și oameni care să te aplaude, exact cum a povestit mai devreme și Iulia. Serghei, dobre utra, Șaran e cu noi, neața din

Aceste cuvinte interzise pentru voi, jocul s-a finalizat acolo. Baftă pentru toată lumea. E un joc relativ simplu, dar emoțiile uneori te pot copleși. 07 860 107 și 9.

0: Реклама.
1: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chip auto.md. Peste 500 de automobile cu garanții un an și cadou garantat la procurare. Primești în matriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chip auto.md.
2: A sosit timpul să-ți schimbi mașina? Vino la Autoplaza și pleci cu alta în aceeași zi. Îți evaluăm gratuit automobilul, apoi alegi din peste 500 de mașini verificate. Primești și garanție un an. Autoplaza.md.
3: Ai nevoie de o bucătărie nouă, dar nu știi cât te-ar costa? Remobel te poate ajuta. Solicită vizita unui designer la domiciliu și primește un proiect 3D gratuit. Plus, 3 oferte de preț. Econom, medium și premium. Perfecte adaptate bugetului tău. Sună acum la 067-35-35-35 și profită de ofertă. Remobel. Personalizează spațiul casei tale.
4: Cauți ferestre pe WC? Atunci vino la Ecoferestre! Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre! Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre!
5: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: Pentru prima dată, magazinul oficial Nike acum și în Chișinău, doar la adresa Bulevardul Cantemir 6. Convinge-te singur. Unicul magazin oficial este indicat pe nike.com.
7: Nu lăsa timpul să afecteze casa familiei tale. Castel Construct îți oferă soluții premium de hidroizolare cu membrane Hertalan, TPO și Resitrix de la Carlisle. Create să reziste 10 de ani. Protecție maximă pentru fiecare anotimp, pentru că o casă adevărată începe cu un acoperiș sigur. Sună acum 068 500 046.
8: Оплачивай покупки зарплатной или социальной картой MasterCard от Moldinconbank и получи шанс выиграть 10 тысяч леев. Победители определяются каждый триместр. Твои платежи превращаются в реальные шансы на выигрыш. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на mikab.md.
9: Fie că pleci la mare, la piscină sau doar vrei să arăți perfect vara aceasta, noi avem tot ce-ți trebuie. Costume de baie, accesorii, ochelari pentru întreaga familie, femei, bărbați și copii. Ne găsești pe Instagram și TikTok. Costume de baie, Flirt, Chișinău, centru intersecția Ștefan cel Mare cu Ismail, pasajul subteran.
10: Gata cu promisiunile care sună bine, dar îți țin afacerea în loc. Treci cu afacerea ta la Victoria Bank și alege unul dintre pachetele IMM și vei beneficia 6 luni de plăți SEPA gratuite. În plus, pachetul nelimitat este gratuit în primele 6 luni. Noi nu promitem, noi te ajutăm să-ți dezvolți afacerea. Victoria Bank. Cu poftă de business!
11: Счета за электричество уже разрывают кошелек, а дома все равно жара? Пора ставить кондиционер от Inverter.md. Потребляет меньше, охлаждает лучше и счет больше не пугает. Inverter.md. 079-88-32-32.
0: Реклама на рекорде 0 764

0: На рекорде.
1: Ну, а у нас все готово для того, чтобы с вами сыграть фэры аффирмации, друзья. Настал этот день, это четверг, 11 июня, и прямо сейчас мы будем с вами с помощью нашего студийного телефона играть в игру, которая может вам принести место в большом финале, который пройдет уже завтра. Да, да, завтра кто-то из вас получит возможность выиграть денежку на свою карту, а для этого нужно сегодня отличиться, хорошо сыграть, продержаться 2 минуты в эфире без того, чтобы говорить слово «да» и слово «нет». И если у вас это получится, завтра вы попадаете в финал, а дальше уже дело за малым. Или, скорее, правильнее было бы сказать, за удачей, в которой посмотрим, настигнет она вас или нет. Но нужно для начала с нами сыграть. 0-7-8-6-0-1-7-9 – это номер нашей студии. Дозвонись до нас, сыграй с нами и получи свое место в финале.
2: Această oră conține plasare de produs Max Auto, încredere la fiecare kilometru. Mașinile sunt importate din Uniunea Europeană, atent verificate și pregătite pentru drumurile din țara noastră, dar și, de ce nu, pentru călătorie pe care o programați în această perioadă estivală. Max Auto oferă un loc în Superjocul de mâine, iar voi îl câștigați simplu, 2 minute țineți în emisie directă la radio.
1: Așa.
2: Ia să vedem. Unu sau doi?
1: Hai să fie unu. Unu. Unu. Bună dimineața. Cine e pe linia numărul 1?
3: Bună dimineața!
1: Cine e cu noi?
3: Angela.
1: Angela, de mult aștepți pe fir?
3: Puțin.
1: Cam cât timp?
3: Un minuțel am așteptat.
2: Deja știi momentul când trebuie să suni la radio.
3: Pe serviciu, da, știu ora.
2: Da, da, aha.
1: Ai, Angela!
3: V-am pupat, papa!
2: Te pupăm, papa!
1: Chiar așa din prima, chiar așa din start, chiar așa din primele 20 de secunde. Rapid, 0, rapid, 7, Victor.
2: 8, de ce eu?
1: Tu ai provocat-o la întrebare, eu eram mai leger. Bună dimineața!
2: Neața!
4: Neața!
2: Cine e cu noi?
4: Filip.
1: Filip, ai auzit cum a jucat Angela?
4: Desigur.
1: Ți-a plăcut?
4: Sper.
1: Puțin, ești, hai zi sincer, ești fericit, cred că a dat-o în bară, nu? Pentru că ai tu șansa să fii finalist. Azi
4: vedem, cum s-a primit și la mine.
1: A, da, cum crezi? Ai toate șansele? Vei fi tu finalistul?
4: Dacă ați fiu atent.
1: Așa, ia zi, bine, să presupunem că ești finalist, să presupunem că ai câștigat banii, ce faci cu banii?
4: Da, nici nu știu
1: de care sumă vorba. Tu joci așa, practic, for fun.
2: Ai auzit, ai auzit jocul ăsta mai devreme?
4: Ieri, Matis, am auzit că ascultam Radio Record și mi-era interesant să
2: cer
4: și eu.
2: Ieri a fost alt joc.
1: Ieri ai auzit?
4: Sau în
1: în altă, cel mai probabil într-o altă zi. Ieri nu a fost fără afirmații, dar astăzi este. Hai bine, hai, povestește ceva. Ce faci? Cu ce te ocupi? În ce sferă muncești?
4: Cu evacuatorul lucrez.
2: E scump evacuatorul acum?
4: Depinde, depinde de sector.
2: Dar plecați și în afara Chișinăului?
4: Desigur.
1: Эвакуатор – это интересная тема, на самом деле. Знаешь, это на чужом несчастье счастье не построишь, очень даже построишь. Вот, пожалуйста, пример. Как часто заказывают эвакуатор?
4: Часто заказывают.
1: Сколько раз в день?
4: Работаю я каждый день.
1: Два раза в день?
4: Больше, больше. Где-то, ну, в зависимости, 10 заказов где-то выходит в день.
1: Ну, это неплохо, неплохо. Самая дальняя точка, куда ты ездил? Единец. Был в Единцах? Звали тебя туда?
4: Был в Бельцах, в Единцах. Даже в Румынию пару раз ехал.
2: Где Румыния и май скумп?
4: Сигур.
2: А кум пе унде ешь?
4: А кум мэр пе удешвара.
2: И ям бутея?
4: Нет, сын мэр пе удешвара, из Кулянка.
2: Ай де лукру аколо?
4: Așteptăm comanda la noi la ora 90, eu sunt gata acolo la ora 90.
2: Și când aștepți comanda, adică mergi prin oraș?
4: Sigur, eu pe căruț, una altă, aștept comanda, mai ascult Radio Record.
2: A, ce bine, dar prima dată joci cu noi din cât înțeleg eu.
4: Da.
2: Dar oricum ai mai mult decât timpul
1: regulamentar. Dar te-ai ținut foarte bine. Chiar nu ai zis niciun cuvânt. Nu înțeleg. Pentru prima dată și atât de bine, atât de ferm, atât de... Nu înțeleg. Ți-ai pus vreun robot, vreun bot care să te controleze. Pentru că nu ai zis niciun da și niciun nu. Cum așa? Ia zi. Cum?
4: L-ai spus la urmă.
2: L-ai spus la urmă, dar... Să fi fost 3 minute, perdai, dar așa ai 2 minute forță. Te felicităm, Filip.
1: Iată. Așa, bine. Filip, felicitări, deși eu, iată, chiar acum intru pe... Văd că sunt mesaje la noi pe Telegram.
2: Crezi
1: cineva,
2: că sunt...
1: Da, cineva zice, a spus nu mai devreme.
2: A zis, nu e haciu, adică e acel dar.
1: Да. Мы это тоже услышали, даже с Виктором переглянулись, но быстро поняли то, что это не то самое запретное слово «нет», да, а это как будто бы слово, ну, «да», «дар», «да», «карярки». Все, я всех запутала. Ну ничего, главное, что мы друг

0: Reclamă.
1: Banii tăi încă stau degeaba? E timpul să-i pui la treabă. La Eurocredit Bank ai depozite cu dobândă de până la 7% anual. Deschizi rapid, online sau în sucursală. Nu mai amâna. Fă-i să muncească pentru tine. Detalii pe www.ecb.md.
2: Hei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
3: Drumul spre mare e deja vacanță. Geamul deschis, soare și piesa aia care-ți place. Restul e deja rezolvat în MyBank. Cartea verde cât se umple rezervorul, asigurarea de călătorie cât aștepți cafeaua. Apoi poți savura fiecare kilometru. Intră în MyBank și pornește liniștit la drum. Tu conduci, MyBank.
4: Vara asta alege să călătorești cu Zebra Tour. Intră pe zebratour.md și găsește oferte în Turcia, Grecia, Egipt, Bulgaria, Spania și multe alte destinații pentru o vacanță la mare de neuitat. Vezi ofertele online pe zebratour.md sau sună-ne la 078-326-222.
5: Лучший интернет тот, о котором не задумываешься, потому что он работает хорошо. Уже более 23 лет Starnet предоставляет стабильный интернет и интерактивное телевидение. Сейчас во всех районах Молдовы. Starnet – это доверие тех, кто уже с нами. Подключайся легко на starnet.md.
6: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3.000 de lei extra, doar pe alo.md.
7: E deja vară! Planifică vacanța împreună cu Sebo. Mare, munte, nunți, distracții. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei, cu condiții avantajoase. Până la 60 de luni și fără gaj. Sebo, amicul tău la credit.
8: Jetour X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач Getrock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Jetour X50 от 14 900 евро. Jetour.md.
9: Protejează ceea ce contează cel mai mult, familia ta. Alege ferestre și uși PVC de la Vefa System. Când alegi ferestre Kömmerling, alegi calitate germană. Vefa System îți oferă produse rezistente, eficiente și elegante, create să dureze 10 de ani. Accesează vefasystem.md.
10: Descoperă la Metro iaurt grecesc Olympus la 22,90 lei pentru 350 grame și cafea boabe Rioba Perfetto la 279 lei la achiziția cel puțin două bucăți. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
11: Pentru un stil de viață sănătos, consumă zilnic minimum 2 litri de lichide.
0: Record Dance Radio.
12: Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
13: Танцевальная музыка, как кофе-брейк, помогает переключиться и ощутить прилив бодрости. Dance лето.
14: На рекорде.

0: Reclamă.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Vrei să comanzi o mașină din Coreea, China sau Statele Unite, dar nu știi de unde să începi? Caro MD este soluția pentru tine. Aducem automobile la comandă direct la ușa ta, la cele mai avantajoase prețuri. Verificăm fiecare mașină înainte de livrare și ne ocupăm de tot procesul pentru tine. Intră pe caro.md. Tu alegi, noi livrăm.
3: Locul dumneavoastră de parcare este gol, iar cineva din apropiere caută în fiecare zi unde să-și lase mașina. Publicați anunțul gratuit pe rentix.md. Dați închirie sau vindeți un loc de parcare, un garaj sau un parking pe rentix.md. Cu Total Asig ai toate asigurările într-o singură aplicație. Carte verde, RCA, casco, asigurări medicale și multe altele. Totul rapid, în doar câteva clicuri. Tot ce ai nevoie pentru siguranța ta într-un singur loc. Descarcă aplicația Total Asig. Totul la îndemână, într-un singur click.
4: Ремонт в самом разгаре, но не хватает средств? Не откладывай и в этот раз. Подай заявку на кредит до 500 тысяч лев без залогов «Микроинвест» и наслаждайтесь комфортом вместе со своей семьей. «Микроинвест» – кредиты для трудолюбивых людей.
5: Shark Trans vine cu noutăți uimitoare. În parcarea noastră te așteaptă o gamă impresionantă de automobile recent importate, fără rulaj în Moldova, atât cu motoare pe benzină, cât și plug-in hibrid, mașini pentru orice gust și pentru orice nevoie. Beneficiezi de trade-in, verificare completă, garanție și test drive. Totul pentru ca tu să alegi în siguranță, iar prețurile mai bune decât te aștepți. Sharkutrans.md. Descopere ce înseamnă o selecție mare de automobile de calitate, aduse recent special pentru tine.
6: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău, pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
7: Descoperă noile produse de la Bravo Profil. Retropanel, Britannica, Fals Nastil, soluția modernă pentru acoperișuri și fațade. Toate produsele Bravo Profil, create pentru durabilitate estetică, oferind protecție maximă în orice sezon. Bravo Profil azi, Bravo Profil mâine, Bravo Profil pentru ani de zile. Orașul Chișinău, strada Codrilor 12.
8: 25 de ani, Roof Art, mii de case, o singură promisiune, calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art, acoperișul tău, siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
9: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
10: Tu ai grijă de toți, dar cine are grijă de tine? Începe cu odihna. Alege perna Dormeo Aloe Vera pentru un somn mai bun. Acum la un preț special, doar 199 lei. Accesează dormeo.md sau vin în magazinele Top Shop.
11: X-Auto schimbă jocul în această vară. În iulie nu oferim doar mașini, oferim reduceri de până la 1000 de euro și vacanțe în Grecia, Turcia și Bulgaria. Cash, credit sau schimb, nu contează cum cumperi, pentru că tu meriți mai mult. X-Auto, șoseaua Balcani 7A.
12: Кроссер. Свобода движений без пробок. Велосипеды для детей и взрослых. Горные, городские, шоссейные и гравийные модели по доступным ценам. А еще современный электротранспорт, электровелосипеды, скутеры и карго-модели. И главное, водительские права не нужны. Кроссер. Заряжайся движением. Найдите нас по адресу Исмаил 47 или Петрикань 31.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-760-4-107-9.
13: Дэнс лето.
0: На рекорде.

necomestibil, prieteni, în mare parte culoarea este albă. Așa e. Maxim două indicii pentru această intervenție. Creăm postare în Telegram și încercați să ne scrieți. Poate aveți aceleași gânduri ca și noi și vă vine răspunsul fix la țanc. Bună dimineața pentru toată lumea. Cutie neagră începe.

0: dar importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md, pentru că fiecare detaliu contează.
1: Жара наступает. Atechno.md спасает. Выбирай кондиционер на Atechno.md и получай бонус до 3000 леев или рассрочку без переплат до 24 месяцев. Заходи на Atechno.md и выбирай свой кондиционер прямо сейчас.
2: La doar 5 minute de Chișinău, Weekendica 39, vilă privată, fără vecini, libertate deplină în propriul tău ritm, piscină încălzită 33 de grade, saună și cuplu pe ierburi, confort gândit până la detalii, acces rapid pentru invitați, rezervă experiența, Instagram, Weekendica 39, 06 51 41. Weekendica.
3: Compania de transport Egala te invită să te alături echipei noastre. Căutăm șoferi categoria C și E cu sau fără experiență. Ce oferim? Suport pentru obținerea vizei de muncă. Echipa noastră de dispeceri multilingvă, mereu gata să te sprijine. Camioane moderne Euro 6 și transport tur-retur gratuit. Salariu lunar garantat, plătit integral pe card. Pentru mai multe detalii, contactează-ne la 079-888-142. Alătură-te acum echipei noastre!
4: Впервые. Официальный магазин Nike теперь и в Кишиневе. Только по адресу бульвар Кантемира, 6. Проверь сам. Единственный официальный магазин указан на сайте nike.com.
5: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la MOL Telecom.
6: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
7: Здоровая улыбка – это уверенность, которая с тобой каждый день. В клинике Scoot Dent мы бережно заботимся о здоровье зубов всей семьи. Современные технологии, опытные врачи и лечение без боли комфортно и спокойно. Ждем вас по адресу Сфатулцерий 61А. Scoot Dent – надежный выбор для улыбки, с которой верят в себя.
8: Оплачивай покупки зарплатной или социальной картой MasterCard от Moldenkonbank и получи шанс выиграть 10 тысяч леев. Победитель определяется каждый триместр. Твои платежи превращаются в реальные шансы на выигрыш. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на mikab.md.
9: Pat cu saltea doar 8.900 lei. Patul are ladă de depozitare și este disponibil în diverse culori și modele. Salteaua este ortopedică cu fermitate medie. Livrare rapidă în toată Moldova cu montaj gratuit. Comandă acum pe relaxe.md sau vină la noi pe strada Uzinelor 1, Chișinău.
10: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3.000 de lei extra, doar pe alo.md.
11: У вас еще есть шанс выгодно закрыть мебельный вопрос на Numina Expo Mobile. Вас ждут кухни, решения для дома и призы. Главный приз – кухня за 10 тысяч евро. С 11 по 14 июня на Moldexpo.
12: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0 760 4 107 9.

0: Фонарь and Абрамцова.
1: Vrem cât mai multe răspunsuri corecte, astfel încât să înțelegem că răspunsul ăla bun îl aveți voi, intuiția funcționează foarte bine. Eu din start vreau să mai dau indiciul numărul 4 de nu greșesc, două au fost la începutul emisiei, unul l-a dat Iulia în intervenția trecută și indiciul numărul 4 în intervenția numărul 3. Atenție maximă! Ei bine, dragilor, ceea ce avem noi astăzi în cutia neagră, la o licitație, odată, s-a vândut cu prețul de 55.000 de dolari, astfel acest obiect fiind cel mai scump vândut din toată gama care există în lumea asta. Deci, cel mai scump astfel de obiect vândut vreodată, 55.000 de dolari, la o licitație din 1997. Un an după nașterea mea s-a vândut asta cu 55.000.
2: Боюсь представить, сколько сейчас стоит тот самый предмет, который когда-то купили за такую сумму. Это, мне кажется, как минимум сумма удвоилась, а может утроилась, да, потому что мы все знаем, что такие предметы потом стоят еще больше. Тем не менее, это очень-очень огромная сумма. Я даже не хочу знать, для чего тому человеку этот предмет за такие деньги. Но надеюсь, что в конце эфира, Виктор, ты нам дашь чуть больше информации.
1: Да, да, сигур.
2: Для того, чтобы мы уже окончательную картину имели и представление всего этого. Тем не менее, я вас уверяю, что хоть предмет, о котором рассказывает Виктор, вот был когда-то продан за такую сумму, я вас уверяю, что вы хоть раз в жизни этот предмет видели. Да.
1: Cum si cum sa, nu cred. Nu cred că chiar toți au văzut asta.
2: Мне кажется, все. Ну, например, в детском лагере практически все были. Согласись.
1: Не соглашусь.
2: Ты не был в детском лагере?
1: Am fost, но era у...
2: Не было вот этого у вас?
1: Но.
2: Ну, ладно.
1: În unele, да, în unele,
2: у нас просто это было.
1: Nu vreau să te întreb și pe care era destinația sau ce se întâmpla cu asta, dar pentru că o să scoți un indiciu gras. Dar deocamdată, cele patru indicii. Primul, necomestibil. Doi, în mare sau în general, culoarea care identifică este alb. Indiciul numărul 3. Iulia l-a anunțat ceva mai devreme.
2: Da, că este o combinație de cuvinte.
1: Și patru, cel mai scump vreodată vândut, sau cea mai scumpă vreodată vândută, 55.000 de dolari la o licitație din 1997. Smeu de hârtie, Olesea scrie, hârtie de... Da, Valeriu zice sare de masă, veselă din porțelan, vascăvaia figura, mosor de ață, pierlă. Iată, cuvântul pierlă cumva parcă știi ar suna bine, dar trebuie combinație de cuvinte. Spumă de ras, set din porțelan, igralină e cartă, cană din porțelan, farfurie din porțelan, rolă de hârtie, hârtie de desen, cărți de joc, gume de mestecat, prosop de hârtie. Eu aș putea spune felul următor, toate răspunsurile încă nu le-am analizat, dar din intervenția trecută, gen răspuns corect pe undeva a fost spus.
2: Da, da, это, кстати, следующая подсказочка для тех, кто тоже хочет написать правильный ответ, что что-то уже среди всех комментариев ваших было. Поэтому анализируйте, сопоставляйте все наши подсказки и постарайтесь найти правильный ответ.

0: Reclamă.
1: Ai aflat că ai cancer? Nu ești singur. Consiliul de Turism Medical al Turciei te ajută să ajungi la tratamente moderne, în clinici de top. Te sprijinim de la programare până la întoarcerea acasă. Sună la 079 658 328. Cancerul nu e o sentință. Alege speranța.
2: Vara asta, distracția se dă la Cetatea Albă Răzeni, cu tot ce ai nevoie pentru odihnă. Piscină pentru mari și mici, tobogane și relaxare maximă în sânul naturii, la doar 20 de minute de Chișinău. Detalii pe Facebook Cetatea Albă Răzeni. Hai cu noi la piscină!
3: Строишь или делаешь ремонт? В «Экопрофиль» найдешь металлочерепицу, водосточные системы и заборы жалюзи. Мы используем металл только из Кореи, Швеции и Германии. А поскольку все производим сами, ты получаешь честную цену напрямую от производителя, без посредников. Выбирай модель на «Экопрофиль.МД».
4: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingcom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
5: Ты за рулем? Значит, к расходам на заправке ты всегда готов. А теперь Small Cell Visa Card у тебя 7% скидка на заправках Vento по всей стране. Заправляешься, оплачиваешь картой, а скидка применяется сразу при оплате. Активируй карту за несколько минут в приложении Small Cell Money. Это бесплатно, и карта доступна всем, независимо от мобильного оператора. Заправляйся выгоднее, минус 7% на любой вид топлива. Предложение действует до 15 августа. Подробности на smallcell.ru.
6: Ești freelancer? Lucrezi de oriunde și ești propriul tău șef? Victoria Bank lansează pachetul dedicat freelancerilor. O soluție bancară creată special pentru modul tău de lucru. Deschideți contul Freelancer Plus până la 31 decembrie și ai 12 luni de condiții preferențiale. Simplu, transparent, creat pentru independența ta. Victoria Bank. Banking care ține pasul cu tine.
7: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
8: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
9: В честь чемпионата мира по футболу «Инка» бросает вам вызов. Заходите в любой магазин «Инка» или «Пит», выбирайте товар и чеканьте мяч. Сколько раз удержите его в воздухе, столько процентов скидки получите. 10, 20, 30% – все в ваших руках. А при покупке от 2000 леев вы участвуете в розыгрыше чемпионских призов. Акция длится до 17 июля. Стань чемпионом с «Инко». «Инко».
10: Luna iunie este despre zâmbete, surprize și bucuria celor mici. La Unic, fiecare cumpărătură de peste 250 de lei la etajul 5 va aduce un premiu instant. Cumpărați, extrageți tichetul norocos și câștigați surprize pentru cei mici. În perioada 8-30 iunie vă așteptăm la etajul 5, lumea copiilor. Unic, centrul comercial pentru toată familia.
11: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-179.
12: Рекорд Дэнс Лето.

0: варианта «Скойка де перла».
1: Окей.
0: Наталя, «Динте де лапте». Паста де динți, o variantă de la Albina. Valera zice, e un evantai din hârtie. Ina zice, un colier de perle. Olesea zice, un evantai. GR7 zice, la sigur e un cartonaș de fotbal. Hai că un minut a mai rămas. Da, e ceva legat de sport.
1: Da, e de sport legat.
0: E de sport legat, într-adevăr, un minut la dispoziție ca să ne scriți varianta corectă chiar acum pe telegramul nostru Radio Record Moldova. Dacă îți dai seama despre ce am vorbit toată ora aceasta, ne scrii varianta ta și probabil anume tu o să devii câștigătorul acestei ore.
1: Așa, deci eu doar un răspuns corect îl văd, doar unul singur. S-a scris și probabil persoana a ieșit din joc, a plecat.
0: Uite, sincer, caut și eu acum, foarte atent, mă uit printre toate mesajele ca să verific dacă într-adevăr nu s-a mai repetat această variantă.
1: Așa?
0: Da, nu mai văd, nu mai văd, deci e unica, cea
1: unde,
0: prima.
1: Sus?
0: Da, sus.
1: Trage cu ochiul pe jos, deja este ora 10 fix, dragilor. Putem da jingle de ora exactă și vă spunem ce este astăzi în cutia neagră. Dance
0: Radio. Am pierdut varianta corectă. Gata, nu o mai găsesc.
1: La 9 și 10 minute a fost primul răspuns corect.
0: Atât de devreme?
1: Foarte devreme, dar noi am zis vom ține în secret acest obiect până la ora 10:00, atunci când vom vedea cine mai are intuiție la fel de bună. Daniel, bravo! Natalia, la 9:59, bravo! Angela, bravo! Și gata. Deci varianta minge de ping-pong nu merge.
0: Nu merge, pentru că e un alt fel de sport, hai să zic, un gen de sport. Dar varianta corectă, da, totuși a fost cea mai primă la ora 9 și 10 minute atunci când Daniel a scris minge de golf. Da, anume o minge de golf astăzi a fost adusă de Victor, ascunsă în cutia neagră și v-a provocat să dați variante de răspuns. Dar, deși eram sigură că o să fie cel puțin 10, au fost foarte puține.
1: Deci tu ai avut o așteptare. La mine a fost așteptarea alta, până la ora 10 să nu fie niciun răspuns corect. Dar, din simplele indicii, de obicei de culoare albă, necomestibil, minge de golf. A scris Daniel până a creat postarea, dacă am trage cu ochiul la penultima postare din Telegram, el deja acolo a scris. Ne vezi de undeva, Daniel, de aici din studio, afară parcă n-am ieșit. În general, mingea de golf este în sacoșa cu mâncare pentru amiază. N-am scos-o ieri frigidier,
0: da,
1: în general.
0: Da, расскажи эту историю, потому что я спрашиваю Виктора. Говорю, Виктор, ты как бы принес это физический предмет у нас сегодня в студии или так, вымышленный? Он говорит, конечно, физический. Я говорю, где мяч? Он говорит, в холодильнике.
1: Да, и фригидер.
0: У меня 3 секунды был ступор, потому что я, знаете, это кузнечик, звук кузнечика. Тр-тр-тр. Я думаю, так, мяч в холодильнике. Думаю, либо это какой-то съедобный мяч, знаете, вот как бывает, например, на торте.
1: Да,
0: ставят как декор. Или думаю, так, или я что-то не поняла. Наверное, я что-то не услышала. Потом я, знаете, это мимолетные такие мысли. Думаю, так, во сколько я легла? Да нет, я легла рано. Нет, я выспалась. Нет, я все правильно. Виктор, почему в холодильнике? Он говорит, потому что я поставил пакет с едой в холодильник. Соответственно, мяч был там и оказался в этом пакете. Ага, все, теперь у меня логика вся сошлась. Тем не менее, мяч существует, мяч в нашей студии. Это и вправду гол. Мяч для гольфа. И мне интересно теперь услышать две вещи. Во-первых, историю, про которую ты чуть ранее говорил, да, за 55 тысяч долларов был продан мяч в 97-м году. Простите, пожалуйста, он золотой?
1: Eu îți explic care e acel secret. Deci mingea de 55.000 de dolari, cea mai scumpă minge de golf vândută vreodată la o licitație.
0: Aha.
1: În 1997 a fost mingea folosită la primul campionat mondial de golf din 1844.
0: Ага, ну ладно, это мяч с историей, хорошо.
1: Да,
0: второй вопрос, кто купил, рассказывай, кто это?
1: На идее, вреуну богат, ла сигур, адика. Дай сяма, ино 1997...
0: Credeam că ai să zici, вреуну бătрын.
1: Бătрын, да, care îi place golful. Dar în 97, atunci când dolarul, ce preț avea? 4
0: lei.
1: 4, da, un dolar...

0: Reclamă.
1: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chip Auto.md. Peste 500 de automobile cu garanție un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chip Auto.md.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago. Mereu soluția ta de rezervă.
3: Cu Total Asig ai toate asigurările într-o singură aplicație. Carte verde, RCA, Casco, asigurări medicale și multe altele. Totul rapid, în doar câteva clicuri. Tot ce ai nevoie pentru siguranța ta într-un singur loc. Descarcă aplicația Total Asig. Totul la îndemână, într-un singur click.
4: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
5: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3.000 de lei extra. Doar pe alo.md.
6: Лето.
7: Планируй отпуск вместе с Себо. Море, горы, свадьбы, развлечения. Для любой необходимости деньги найдутся в Себо. До 400 тысяч леев. Да-да, даже 400 тысяч леев. На выгодных условиях до 60 месяцев и без залога. Себо.
8: Жетур X50. Это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач GetRock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Jetour X50. От 14 900 евро. Jetour.md.
9: Duminică dimineața, copiii încă dorm, soarele a răsărit, dar în cameră este liniște și întuneric perfect. Vefa System, rolete premium pentru mai multă liniște, mai mult confort și mai mult timp de calitate petrecut alături de cei dragi. Pentru diminețele perfecte, accesează vefasystem.md.
10: Soluție ideală pentru mobila ta la Lumina Expo Mobile. Vă așteaptă bucătării, soluții pentru casă și premii. Marele premiu, o bucătărie în valoare de 10.000 de euro. De pe 11 până pe 14 iunie la Mold Expo.
11: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce prospețime la preț mic. De joi până duminică. Ardei capia 75 lei 90 kg. Lămâi 49 lei 90 kg. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai fasole Bob Mare la 33 lei 90 kg. Kaufland, ieftin și bun!
12: Pentru un stil de viață sănătos, consumă zilnic minimum 2 litri de lichide.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 100.

0: Reclamă.
1: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
2: A sosit timpul să-ți schimbi mașina? Vino la Autoplaza și pleci cu alta în aceeași zi. Îți evaluăm gratuit automobilul, apoi alegi din peste 500 de mașini verificate. Primești și garanție un an. Autoplaza.md.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0-764-4-179.
3: Танцевальный ритм, как запасная батарейка, наполняет энергией, когда силы на нуле. Dance лето.
0: На рекорде.

0: Reclamă.
1: Transformă-ți bucătăria cu Remodel. Fie că visezi la un stil clasic, modern sau neoclasic, Remodel are soluția perfectă. Intră pe remodel.md, completează formularul și primește un design 3D gratuit, dar și 3 oferte de preț, econom, medium și premium. Pentru orice buget, Remodel personalizează spațiul bucătăriei tale.
2: Banii tăi încă stau degeaba? E timpul să-i pui la treabă! La Eurocredit Bank ai depozite cu dobândă de până la 7% anual. Deschizi rapid, online sau în sucursală. Nu mai amâna, fă-i să muncească pentru tine. Detalii pe www.ecb.md. Sharku Trans vine cu noutăți uimitoare. În parcarea noastră te așteaptă o gamă impresionantă de automobile recent importate, fără rulaj în Moldova, atât cu motoare pe benzină, cât și plug-in hibrid, mașini pentru orice gust și pentru orice nevoie. Beneficiezi de trade-in, verificare completă, garanție și test drive. Totul pentru ca tu să alegi în siguranță, iar prețurile mai bune decât te aștepți. Sharkutrans.me. Descopere ce înseamnă o selecție mare de automobile de calitate aduse recent special pentru tine.
3: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
4: Этим летом выбирай путешествие с Zebratour. Заходи на zebratour.md и находи предложения в Турцию, Грецию, Египет, Болгарию, Испанию и многие другие направления для незабываемого отдыха на море. Выбери тур онлайн на zebratour.md или звони нам 078-326-222.
5: Обменяй свой телефон по Trade-In, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
6: Tu ai grijă de toți, dar cine are grijă de tine? Începe cu odihna. Alege perna Dormeo Aloe Vera pentru un somn mai bun. Acum la un preț special, doar 199 lei. Accesează dormeo.md sau vin în magazinele Top Shop.
7: Crosser, libertatea mișcării fără ambutiaje. Biciclete pentru copii și adulți, modele MTB, urbane, la prețuri accesibile. Iar pentru cei care aleg mobilitate modernă, transport electric, biciclete electrice, scutere și modele cargo. Crosser, încarcă-te cu energia mișcării. Ne găsiți pe strada Ismail 47 sau Petrecan 31.
8: Promo.
9: Ascultă emisiunea Dialog pe TikTok cu Cristina Platon la Radio Record. Participă activ și câștigă premiile oferite de Velojan. În fiecare zi de lucru ai șansa să intri în direct, să participi, iar în fiecare vineri să pleci acasă cu premii de la partenerul orei velojan.md.
8: Promo.
10: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764

5 ani garanție. Luna iunie este despre zâmbete, surprize și bucuria celor mici. La Unic, fiecare cumpărătură de peste 250 de lei la etajul 5 va aduce un premiu instant. Cumpărați, extrageți tichetul norocos și câștigați surprize pentru cei mici. În perioada 8-30 iunie vă așteptăm la etajul 5, lumea copiilor. Unic, centrul comercial pentru toată familia. Maximum празднует 30 лет. В честь юбилея горячие предложения на технику LG. Покупай телевизоры, холодильники и стиральные машины в рассрочку до 30 месяцев. Без ожиданий, без

0: Ministerul Educației și Cercetării a aprobat metodologia care reglementează organizarea claselor cu învățământ simultan în școlile unde numărul elevilor este insuficient pentru formarea claselor separate. Numărul total al copiilor dintr-o clasă combinată nu va putea depăși 25. Documentul prevede unirea două sau mai multe clase și stabilește modul de desfășurare a lecțiilor, bazat pe alternarea predării directe cu activități independente. Evaluarea elevilor va fi realizată diferențiat cu accent pe progresul individual. Potrivit Ministerului, noile reguli oferă un cadru clar pentru școlile din localitățile mici. În anul de studii 2025-26, acest model a fost aplicat în 54 de instituții din țară, unde au funcționat 280 de clase simultane, frecventate de peste 3500 de elevi. Primăria municipiului Chișinău informează că traficul rutier pe strada Burebista pe tronsonul cuprins între Bulevardul Dacia și Sarmițe Cetuța va fi suspendat temporar pentru desfășurarea lucrărilor de asfaltare. Potrivit autorităților municipale, restricțiile sunt aplicate în două etape, în noaptea de 10 spre 11 iunie și în noaptea de 11 spre 12 iunie, în intervalul orelor 22 și 6 dimineața. În perioada executării lucrărilor, accesul transportului pe segmentul vizat va fi limitat, iar șoferii sunt îndemnați să utilizeze rute alternative pentru a evita eventualele ambuteiaje. Municipalitatea solicită conducătorilor auto să respecte indicatoarele rutiere provizorii și indicațiile agenților de circulație, să manifeste răbdare și disciplină în trafic și să circule cu prudență în zona afectată de lucrări. Vinurile din Republica Moldova au obținut rezultate remarcabile la cea de-a 33-a ediție a concursului internațional Concours Mondial de Bruxelles, desfășurat în acest an la Yerevan. Din cele 126 de vinuri prezentate de producătorii moldoveni, 66 au fost premiate, ceea ce reprezintă o rată de succes de 52,4%, cea mai mare din țările participante, care au înscris peste 100 de probe în concurs. Potrivit Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, vinificatorii moldoveni au cucerit 7 medalii Grand Gold, 32 de medalii aur și 27 medalii de argint. La competiție au participat aproximativ 7700 de vinuri din 51 de țări, evaluate de experți internaționali în cadrul unor degustări oarbe. Republica Moldova a atins ținta de 11.000 de automobile electrice stabilită pentru anul 2030, însă infrastructura de încărcare rămâne insuficientă și distribuită neuniform la nivel național. Autoritățile își propun să accelereze dezvoltarea rețelei de stații, în special pe principalele trasee ale țării. Potrivit datelor prezentate în cadrul unui studiu de previzabilitate realizat de Ministerul Energiei și Centrul Național pentru Energie Durabilă, în Moldova circulă și peste 81.000 de automobile hibride. Specialiștii estimează că dacă tendința actuală se menține, numărul mașinilor electrice s-ar putea dubla până în 2030. Autoritățile susțin că vor continua să promoveze transportul electric și să investească în infrastructura necesară, astfel încât dezvoltarea mobilității electrice să țină pasul cu cererea și cu obiectivele naționale de energie și climă. Prognoza meteo pentru ziua de joi, 11 iunie. Astăzi vremea va fi caldă și în general frumoasă, cerul variabil cu mult soare, iar izolat sunt posibile ploi slabe. Temperaturile maxime ajung la 25-28 de grade, inclusiv 27 de grade la Chișinău. În următoarele 3 zile vremea se menține plăcută cu temperaturi între 24-26 de grade. Vor fi perioade însorite, dar și intervale cu înnorări, iar pe alocuri sunt posibile averse de scurtă durată și descărcări electrice. În weekend temperaturile vor scădea ușor, însă vor rămâne confortabile pentru această perioadă. Ați ascultat știrile ore și datele meteo oferite de libernews.md.
1: Record. Record. Реклама. Впервые в Молдове мировая звезда Рики Мартин лайв 12 июня 2026 года на стадионе Зимбро. Окунись в живое исполнение легендарных хитов Living La Vida Loca, Мария и She Bangs. Не пропусти главное музыкальное событие лета. Почувствуй латино-ритм. Билеты эксклюзивно на livetickets.md.
2: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0-764-4-107-9.
3: Dance лето
2: на рекорде. Лето.

0: Reclamă.
1: Pentru antreprenori și contabili, timpul contează. Cu MyIB Business, efectuați transferuri, semnați plăți, descărcați extrase și gestionați alte operațiuni bancare, simplu și comod. Accesați aplicația mobilă sau platforma web MyIB Business. Tu conduci. MyIB.
2: Vara asta, distracția se dă la Cetatea Albă Răzeni, cu tot ce ai nevoie pentru odihnă. Piscină pentru mari și mici, tobogane și relaxare maximă în sânul naturii, la doar 20 de minute de Chișinău. Detalii pe Facebook Cetatea Albă Răzeni. Hai cu noi la piscină!
3: Luna iunie este despre zâmbete, surprize și bucuria celor mici. La Unic, fiecare cumpărătură de peste 250 de lei la etajul 5 va aduce un premiu instant. Cumpărați, extrageți tichetul norocos și câștigați surprize pentru cei mici. În perioada 8-30 iunie vă așteptăm la etajul 5, lumea copiilor. Unic, centrul comercial pentru toată familia.
4: Mașina ta te așteaptă în aplicație. Cu Getman Car ai peste 130 de automobile mobile noi la un click distanță. Închiriezi pe minut, pe ore sau pe zile. Direct de pe smartphone. Găsești mașini Getman Car în toate sectoarele Chișinăului și mergi oriunde în Moldova.
5: Getman Car. Ești liber să alegi punișorul. Descarcă aplicația chiar acum. Getman Car.
6: В честь чемпионата мира по футболу Инка бросает вам вызов. Заходите в любой магазин Инка или Пит, выбирайте товар и чеканьте мяч. Сколько раз удержите его в воздухе, столько процентов скидки получите. 10, 20, 30% – все в ваших руках. А при покупке от 2000 леев вы участвуете в розыгрыше чемпионских призов. Акция длится до 17 июля. Стань чемпионом с Инко! Инко!
7: Goa Territory. The Star celui de-al 17-lea sezon estival. Tot ce vă doriți vara asta pentru odihna bine meritată într-o singură locație. Piscine cu apă de mare, jet ski, cei mai buni DJ din Moldova, zone separate pentru adulți și pentru copii, tobogane pe apă și spectacole pentru cei mici. Goa Territory. Vara începe cu noi. Goa Territory.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 107 9.

0: Reclamă. Chipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Chipauto.md, pentru că fiecare detaliu contează. Drumul spre mare e deja vacanță. Geamul deschis, soare și piesa aia care îți place. Restul e deja rezolvat în MyBank. Cartea verde cât se umple rezervorul, asigurarea de călătorie cât aștepți cafeaua. Apoi poți savura fiecare kilometru. Intră în MyBank și pornește liniștit la drum. Tu conduci, MyBank.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
2: Sharku Trans vine cu noutăți uimitoare. În parcarea noastră te așteaptă o gamă impresionantă de automobile recent importată, fără rulaj în Moldova. Atât cu motoare pe benzină, cât și plug-in hibrid. Mașini pentru orice gust și pentru orice nevoie. Beneficiezi de trade-in, verificare completă, garanție și test drive. Totul pentru ca tu să alegi în siguranță, iar prețurile mai bune decât te aștepți. Sharkutrans.md. Descoperă ce înseamnă o selecție mare de automobile de calitate, aduse recent special pentru tine.
3: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
4: Tu ai grijă de toți, dar cine are grijă de tine? Începe cu odihna. Alege perna Dormeo Aloe Vera pentru un somn mai bun. Acum la un preț special, doar 199 lei. Accesează dormeo.md sau vino în magazinele Top Shop.
5: Jetour X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика, шестиступенчатая роботизированная коробка передач GetRock, голосовое управление на русском языке, парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов и панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Jetour X50 от 14 900 евро. Jetour.md.
6: У вас еще есть шанс выгодно закрыть мебельный вопрос на Numina Expo Mobile. Вас ждут кухни, решения для дома и призы. Главный приз – кухня за 10 тысяч евро. С 11 по 14 июня на Молдэкспо.
7: Kaufland дешево и хорошо приносит тебе качество по низкой цене. С 11 по 14 июня. Сырые креветки 155 леев за килограмм. Маринованный шашлык из свинины 97 леев 90 за килограмм. Филе лосося 259 леев за килограмм. Пилати творог 350 грамм 24 лея 55. Kaufland дешево и хорошо.
8: Pentru a-ți proteja sănătatea, fă controle medicale regulate.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0-764-4-107-9.
9: Dance лето.
0: На рекорде. Yeah!

0: Ministerul Sănătății avertizează populația asupra riscurilor pentru sănătate asociate cu înflorirea ambroziei, care va începe la mijlocul lunii iulie și va dura până la sfârșitul lunii septembrie. Specialiștii atrag atenția că polenul acestei plante este un alergen puternic care poate provoca strănut, secreții nazale, iritații oculare și chiar crize de astm. Pentru a reduce expunerea, cetățenii sunt sfătuiți să evite deplasările în aer liber dimineața și în zilele uscate, vântoase, să țină ferestrele închise și să utilizeze aparatele de aer condiționat. La apariția simptomelor este recomandată consultarea unui medic alergolog. Totodată, autoritățile reamintesc că proprietarii de terenuri și administrațiile locale au obligația de a combate ambrozia prin cosire, smulgere sau ierbicidare. Cetățenii sunt îndemnați să semnaleze focarele de ambrozie instituțiilor competente. 4 bărbați cu vârste între 20 și 24 de ani, dintre care 2 cetățeni ucraineni, au fost reținuți în Chișinău într-un dosar de escrocherie în care o femeie de 30 de ani a fost prejudiciată cu 275.000 de lei. Potrivit poliției, victima a fost contactată inițial de persoane care s-au prezentat drept angajați ai companiei Nova Posta și au obținut date personale. Ulterior, suspecții au continuat comunicarea sub identitatea unor pretinși reprezentanți ai Băncii Naționale a Moldovei, convingând femeia să transmită banii în două tranșe în numerar. Cei 4 suspecți au fost plasați în arest preventiv pentru 30 de zile, iar ancheta continuă pentru identificarea tuturor persoanelor implicate. Poliția reamintește cetățenilor să nu ofere date personale, bancare sau sume de bani în urma apelurilor și mesajelor suspecte. Aeroportul internațional Chișinău își menține ritmul de creștere și a deservit în primele 5 luni ale anului 2026 peste 2,25 milioane de pasageri. Astfel, aeroportul a depășit deja numărul total de călători înregistrat de aeroportul Iași pe parcursul întregului an 2024. Doar în luna mai, prin aeroportul Chișinău au trecut peste 538.000 de pasageri, contribuind la un total de aproximativ 2,26 milioane. Potrivit administrației aeroportului, creșterea este susținută de extinderea rețelei de zboruri și de cererea ridicată pentru destinațiile turistice și de afaceri. Antalya rămâne cea mai populară rută, urmată de Istanbul și Sharm el-Sheikh. În același timp, noile destinații introduse în rețeaua de zboruri au atras peste 25.000 de pasageri doar în luna mai. Ministerul Educației nu intenționează să introducă noi discipline obligatorii în școli, însă teme precum educația financiară, educația pentru sănătate, educația medie și protecția mediului vor fi integrate mai bine în materiile deja existente. Anunțul a fost făcut de ministrul Educației Dan Perciun. Potrivit oficialului, aceste schimbări vor fi incluse în noul curriculum școlar, aflat în proces de elaborare, iar prima variantă a documentului va fi prezentată în luna iulie pentru consultări publice. La elaborarea curriculumului participă peste 200 de experți din domeniul educației, care au analizat modele din mai multe țări europene și au consultat profesori, elevi și părinți. Autoritățile spun că reforma urmărește să ofere elevilor cunoștințe mai utile pentru viața de zi cu zi, inclusiv despre gestionarea banilor, sănătate, relații, protecția mediului și gândire critică, fără a încărca programul cu discipline noi. Prognoza meteo pentru ziua de joi, 11 iunie. Astăzi vremea va fi caldă și în general frumoasă, cerul variabil cu mult soare, iar izolat sunt posibile ploi slabe. Temperaturile maxime ajung la 25-28 de grade, inclusiv 27 de grade la Chișinău. În următoarele 3 zile vremea se menține plăcută cu temperaturi între 24-26 de grade. Vor fi perioade însorite, dar și intervale cu înnorări, iar pe alocuri sunt posibile averse de scurtă durată și descărcări electrice. În weekend temperaturile vor scădea ușor, însă vor rămâne confortabile pentru această perioadă. Ați ascultat știrile orei și datele meteo oferite de libernews.md.
1: Record. Record. Reclamă. Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
2: Promo.
3: Ascultă emisiunea Dialog pe TikTok cu Cristina Platon la Radio Record. Participă activ și câștigă premiile oferite de Velojan. În fiecare zi de lucru ai șansa să intri în direct, să participi, iar în fiecare vineri să pleci acasă cu premii de la partenerul orei velojan.md.
2: Promo.
4: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9.
5: Танцевальная музыка – мой внутренний таймер. Помогает держать ритм и фокусироваться на главном.
6: Dance Leta.
7: На рекорде.

0: Reclamă.
1: Ești în plină renovare și nu știi cum să mobilezi apartamentul? Vino în showroom-ul Remobil. Pe o suprafață de peste 1000 de metri pătrați, găsiți mobilier expus pentru toate gusturile, de la bucătării moderne până la dormitoare elegante. Și asta nu e tot. Aici vei găsi o echipă de designer profesioniști care îți vor modela instant proiectul viitorului tău mobilier. Așa că nu aștepta. Vino și descoperă soluții complete pentru casa ta.
2: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
3: Alege totul de la MOL Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
4: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3000 de lei extra, doar pe alo.md.
5: E deja vară! Planifică vacanța împreună cu Sebo. Mare, munte, nunți, distracții. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei, cu condiții avantajoase. Până la 60 de luni și fără gaj. Sebo, amicul tău la credit.
6: Кроссер. Свобода движений без пробок. Велосипеды для детей и взрослых. Горные, городские, шоссейные и гравийные модели по доступным ценам. А еще современный электротранспорт, электровелосипеды, скутеры и карго-модели. И главное, водительские права не нужны. Кроссер. Заряжайся движением. Найдите нас по адресу Исмаил 47 или Петрикань 31.
7: Молдсел включает лето на калейдоскопе. Сумма студент, у тебя скидка 15% на билеты при оплате Молдсел Visa Card. Еще нет абонемента? Оформи его в любом магазине или онлайн. А карта доступна бесплатно в приложении Молдсел Money. Лови скидку 15% и встречаемся на калейдоскопе 20 и 21 июня. Подробности на moldsel.md.
8: Protejează ceea ce contează cel mai mult, familia ta. Alege ferestre și uși PVC de la VEFA System. Când alegi ferestre Kömmerling, alegi calitate germană. VEFA System îți oferă produse rezistente, eficiente și elegante, create să dureze 10 de ani. Accesează vefasystem.md.
9: Luna iunie este despre zâmbete, surprize și bucuria celor mici. La Unic, fiecare cumpărătură de peste 250 de lei la etajul 5 va aduce un premiu instant. Cumpărați, extrageți tichetul norocos și câștigați surprize pentru cei mici. În perioada 8-30 iunie vă așteptăm la etajul 5, lumea copiilor. Unic, centrul comercial pentru toată familia.
10: Goa Territory.
11: Goa Territory. The Star celui de-al 17-lea sezon estival. Tot ce vă doriți vara asta pentru o odihnă bine meritată într-o singură locație. Piscine cu apă de mare, jet ski, cei mai buni DJ din Moldova, zone separate pentru adulți și pentru copii, tobogane pe apă și spectacole pentru cei mici. Goa Territory. Vara începe cu noi.
10: Goa Territory.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0-764-4-179.
12: Рекорд Дэнс Лето.

0: Reclamă.
1: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chip auto.md. Peste 500 de automobile cu garanții un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chip auto.md.
2: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre. Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre.
3: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
4: Жара наступает. Atechno.md спасает. Выбирай кондиционер на Atechno.md и получай бонус до 3000 леев или рассрочку без переплат до 24 месяцев. Заходи на Atechno.md и выбирай свой кондиционер прямо сейчас.
5: La doar 5 minute de Chișinău, Weekendica 39, vilă privată, fără vecini, libertate de plină în propriul tău ritm, piscină încălzită 33 de grade, saună și cuplu pe ierburi, confort gândit până la detalii, acces rapid pentru invitați, rezervă experiența, Instagram, Weekendica 39, 06 51 41. Weekendica. Vrei să comanzi o mașină din Coreea, China sau Statele Unite, dar nu știi de unde să începi? Caro MD este soluția pentru tine. Aducem automobile la comandă direct la ușa ta, la cele mai avantajoase prețuri. Verificăm fiecare mașină înainte de livrare și ne ocupăm de tot procesul pentru tine. Intră pe caro.md. Tu alegi, noi livrăm.
6: Здоровая улыбка – это уверенность, которая с тобой каждый день. В клинике Scoot Dent мы бережно заботимся о здоровье зубов всей семьи. Современные технологии, опытные врачи и лечение без боли комфортно и спокойно. Ждем вас по адресу: улица Сватулцерий, 61А. Scoot Dent – надежный выбор для улыбки, в которую верят.
5: Locul dumneavoastră de parcare este gol, iar cineva din apropiere caută în fiecare zi unde să-și lase mașina. Publicați anunțul gratuit pe rentix.md. Dați închirie sau vindeți un loc de parcare, un garaj sau un parking pe rentix.md.
7: Счета за электричество уже разрывают кошелек, а дома все равно жара. Пора ставить кондиционер от Inverter.md. Потребляет меньше, охлаждает лучше и счет больше не пугает. Inverter.md 079-88-32-32.
8: Жетур X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач GetRock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов и панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Jetour X50 от 14 900 евро. Jetour.md.
9: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă dorada regală la 205 lei 90 pentru un kilogram și lime la 55 lei 90 kilogramul. Comanda acum prin Strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
10: Mașina ta te așteaptă în aplicație. Cu Getman Car ai peste 130 de automobile noi la un click distanță. Închiriezi pe minut, pe ore sau pe zile, direct de pe smartphone. Găsești mașini Getman Car în toate sectoarele Chișinăului și mergi oriunde în Moldova.
11: Getman Car. Ești liber să alegi punișorul. Descarcă aplicația chiar acum. Getman Car.
12: Pentru a vă menține sănătatea, respectați programul meselor principale.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9.
13: Dance Leta.
0: На рекорде.

0: Ministerul Educației și Cercetării a aprobat metodologia care reglementează organizarea claselor cu învățământ simultan în școlile unde numărul elevilor este insuficient pentru formarea claselor separate. Numărul total al copiilor dintr-o clasă combinată nu va putea depăși 25. Documentul prevede unirea două sau mai multe clase și stabilește modul de desfășurare a lecțiilor, bazat pe alternarea predării directe cu activități independente. Evaluarea elevilor va fi realizată diferențiat cu accent pe progresul individual. Potrivit Ministerului, noile reguli oferă un cadru clar pentru școlile din localitățile mici. În anul de studii 2025-26, acest model a fost aplicat în 54 de instituții din țară, unde au funcționat 280 de clase simultane, frecventate de peste 3500 de elevi. Primăria municipiului Chișinău informează că traficul rutier pe strada Burebista pe tronsonul cuprins între Bulevardul Dacia și Sarmizegetusa va fi suspendat temporar pentru desfășurarea lucrărilor de asfaltare. Potrivit autorităților municipale, restricțiile sunt aplicate în două etape, în noaptea de 10 spre 11 iunie și în noaptea de 11 spre 12 iunie, în intervalul orelor 22 și 6 dimineața. În perioada executării lucrărilor, accesul transportului pe segmentul vizat va fi limitat, iar șoferii sunt îndemnați să utilizeze rute alternative pentru a evita eventualele ambuteiaje. Municipalitatea solicită conducătorilor auto să respecte indicatoarele rutiere provizorii și indicațiile agenților de circulație, să manifeste răbdare și disciplină în trafic și să circule cu prudență în zona afectată de lucrări. Vinurile din Republica Moldova au obținut rezultate remarcabile la cea de-a 33-a ediție a concursului internațional Concours Mondial de Bruxelles, desfășurat în acest an la Yerevan. Din cele 126 de vinuri prezentate de producătorii moldoveni, 66 au fost premiate, ceea ce reprezintă o rată de succes de 52,4%, cea mai mare din țările participante, care au înscris peste 100 de probe în concurs. Potrivit Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, vinificatorii moldoveni au cucerit 7 medalii Grand Gold, 32 de medalii aur și 27 medalii de argint. La competiție au participat aproximativ 7700 de vinuri din 51 de țări, evaluate de experți internaționali în cadrul unor degustări oarbe. Republica Moldova a atins ținta de 11.000 de automobile electrice stabilită pentru anul 2030, însă infrastructura de încărcare rămâne insuficientă și distribuită neuniform la nivel național. Autoritățile își propun să accelereze dezvoltarea rețelei de stații, în special pe principalele trasee ale țării. Potrivit datelor prezentate în cadrul unui studiu de previzabilitate realizat de Ministerul Energiei și Centrul Național pentru Energie Durabilă, în Moldova circulă și peste 81.000 de automobile hibride. Specialiștii estimează că dacă tendința actuală se menține, numărul mașinilor electrice s-ar putea dubla până în 2030. Autoritățile susțin că vor continua să promoveze transportul electric și să investească în infrastructura necesară, astfel încât dezvoltarea mobilității electrice să țină pasul cu cererea și cu obiectivele naționale de energie și climă. Prognoza meteo pentru ziua de joi, 11 iunie. Astăzi vremea va fi caldă și în general frumoasă, cerul variabil cu mult soare, iar izolat sunt posibile ploi slabe. Temperaturile maxime ajung la 25-28 de grade, inclusiv 27 de grade la Chișinău. În următoarele 3 zile vremea se menține plăcută cu temperaturi între 24-26 de grade. Vor fi perioade însorite, dar și intervale cu înnorări, iar pe alocuri sunt posibile averse de scurtă durată și descărcări electrice. În weekend temperaturile vor scădea ușor, însă vor rămâne confortabile pentru această perioadă. Ați ascultat știrile ore și datele meteo oferite de libernews.md.
1: Record. Record. Реклама. Впервые в Молдове мировая звезда Рики Мартин лайв 12 июня 2026 года на стадионе Зимбро. Окунись в живое исполнение легендарных хитов Living La Vida Loca, Мария и She Bangs. Не пропусти главное музыкальное событие лета. Почувствуй латино-ритм. Билеты эксклюзивно на livetickets.md.
2: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0-764-4-107-9.
3: Dance лето
2: на рекорде. Yeah!

0: Реклама.
1: Transformă-ți bucătăria cu Remodel. Fie că visezi la un stil clasic, modern sau neoclasic, Remodel are soluția perfectă. Intră pe remodel.md, completează formularul și primește un design 3D gratuit, dar și 3 oferte de preț, econom, medium și premium. Pentru orice buget, Remodel personalizează spațiul bucătăriei tale.
2: Вы узнали о диагнозе рак? Вы не один. Совет по медицинскому туризму Турции поможет быстро попасть на современное лечение в лучшие клиники Турции. Опытные врачи, новейшие технологии и индивидуальный подход. Мы сопровождаем вас от записи до возвращения домой. 079-658-328. Рак не приговор. Выбирайте надежду.
3: Vara asta, distracția se dă la Cetatea Albă Răzeni, cu tot ce ai nevoie pentru odihnă. Piscină pentru mari și mici, tobogane și relaxare maximă în sânul naturii, la doar 20 de minute de Chișinău. Detalii pe Facebook Cetatea Albă Răzeni. Hai cu noi la piscină!
4: Nu lăsa timpul să afecteze casa familiei tale. Castel Construct îți oferă soluții premium de hidroizolare cu membrane Hertala, TPO și Resitrix de la Carlisle, create să reziste 10 de ani. Protecție maximă pentru fiecare anotimp, pentru că o casă adevărată începe cu un acoperiș sigur. Sună acum 068 500 046.
5: IUSC marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele IUSC pentru a-ți face casa și mai frumoasă. IUSC, de 10 ani alături de tine.
6: Оплачивай покупки зарплатной или социальной картой MasterCard от Moldincombank и получи шанс выиграть 10 тысяч леев. Победители определяются каждый триместр. Твои платежи превращаются в реальные шансы на выигрыш. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на mikob.md.
7: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
8: E deja vara. Planifică vacanța împreună cu Sebo. Mare, munte, nunți, distracții. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei, cu condiții avantajoase, până la 60 de luni și fără gaj. Sebo, amicul tău la credit.
9: Pe 20 iunie, Inco, liderul mondial la scule pe baterii, deschide hipermarket de scule și accesorii în gara centrală auto din Chișinău. Fii unul din primii 100 de clienți și vei primi un premiu garantat. Iar la cumpărături de peste 2000 de lei, participi la tombola mare cu premii de valoare. Și surpriza cea mare, pe 20 și 21 iunie, la toată marfa, 30% reducere. Inco, scule profesionale, la prețuri accesibile.
10: Soluție ideală pentru mobila ta la Lumina Expo Mobile. Vă așteaptă bucătării, soluții pentru casă și premii. Marele premiu, o bucătărie în valoare de 10.000 de euro. De pe 11 până pe 14 iunie la Moldexpo.
11: Goa Territory.
12: Goa Territory. De start celui de-al 17-lea sezon estival. Tot ce vă doriți vara asta pentru odihna bine meritată într-o singură locație. Piscine cu apă de mare, jet ski, cei mai buni DJ din Moldova, zone separate pentru adulți și pentru copii, tobogane pe apă și spectacole pentru cei mici. Goa Territory. Vara începe cu noi.
11: Goa Territory.
13: Promo.
14: Ascultă emisiunea Dialog pe TikTok cu Cristina Platon la Radio Record. Participă activ și câștigă premiile oferite de Velojan. În fiecare zi de lucru ai șansa să intri în direct, să participi. Iar în fiecare vineri să pleci acasă cu premii de la partenerul orei velojan.md.
13: Promo.
0: Record. Dance Radio.
15: Reclama na Record. 0-764-4-1079.
16: Record. Dance Lieta.

0: Reclamă.
1: Pentru antreprenori și contabili, timpul contează. Cu MyIB Business, efectuați transferuri, semnați plăți, descărcați extrase și gestionați alte operațiuni bancare, simplu și comod. Accesați aplicația mobilă sau platforma web MyIB Business. Tu conduci. MyIB.
2: Shark Trans vine cu noutăți uimitoare. În parcarea noastră te așteaptă o gamă impresionantă de automobile recent importată, fără rulaj în Moldova, atât cu motoare pe benzină, cât și plug-in hibrid, mașini pentru orice gust și pentru orice nevoie. Beneficiezi de trade-in, verificare completă, garanție și test drive. Totul pentru ca tu să alegi în siguranță, iar prețurile mai bune decât te aștepți. Sharkutrans.me. Descoperă ce înseamnă o selecție mare de automobile de calitate, aduse recent special pentru tine.
3: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
4: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare, primești până la 3.000 de lei extra. Doar pe alo.md.
5: Tu ai grijă de toți. Dar cine are grijă de tine? Începe cu odihna. Alege perna Dormeo Aloe Vera pentru un somn mai bun. Acum la un preț special, doar 199 lei. Accesează dormeo.md sau vin în magazinele Top Shop.
6: Jetur X50. Это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач GetRock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Jetur X50. От 14 900 евро. Jetur.md.
7: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107.

0: Ministerul Sănătății avertizează populația asupra riscurilor pentru sănătate asociate cu înflorirea ambroziei, care va începe la mijlocul lunii iulie și va dura până la sfârșitul lunii septembrie. Specialiștii atrag atenția că polenul acestei plante este un alergen puternic care poate provoca strănut, secreții nazale, iritații oculare și chiar crize de astm. Pentru a reduce expunerea, cetățenii sunt sfătuiți să evite deplasările în aer liber dimineața și în zilele uscate, vântoase, să țină ferestrele închise și să utilizeze aparatele de aer condiționat. La apariția simptomelor este recomandată consultarea unui medic alergolog. Totodată, autoritățile reamintesc că proprietarii de terenuri și administrațiile locale au obligația de a combate ambrozia prin cosire, smulgere sau ierbicidare. Cetățenii sunt îndemnați să semnaleze focarele de ambrozie instituțiilor competente. 4 bărbați cu vârste între 20 și 24 de ani, dintre care 2 cetățeni ucraineni, au fost reținuți în Chișinău într-un dosar de escrocherie în care o femeie de 30 de ani a fost prejudiciată cu 275.000 de lei. Potrivit poliției, victima a fost contactată inițial de persoane care s-au prezentat drept angajați ai companiei Nova Posta și au obținut date personale. Ulterior, suspecții au continuat comunicarea sub identitatea unor pretinși reprezentanți ai Băncii Naționale a Moldovei, convingând femeia să transmită banii în două tranșe în numerar. Cei 4 suspecți au fost plasați în arest preventiv pentru 30 de zile, iar ancheta continuă pentru identificarea tuturor persoanelor implicate. Poliția reamintește cetățenilor să nu ofere date personale, bancare sau sume de bani în urma apelurilor și mesajelor suspecte. Aeroportul Internațional Chișinău își menține ritmul de creștere și a deservit în primele 5 luni ale anului 2026 peste 2,25 milioane de pasageri. Astfel, aeroportul a depășit deja numărul total de călători înregistrat de aeroportul Iași pe parcursul întregului an 2024. Doar în luna mai, prin aeroportul Chișinău au trecut peste 538.000 de pasageri, contribuind la un total de aproximativ 2,26 milioane. Potrivit administrației aeroportului, creșterea este susținută de extinderea rețelei de zboruri și de cererea ridicată pentru destinații turistice și de afaceri. Antalya rămâne cea mai populară rută, urmată de Istanbul și Sharm el-Sheikh. În același timp, noile destinații introduse în rețeaua de zboruri au atras peste 25.000 de pasageri doar în luna mai. Ministerul Educației nu intenționează să introducă noi discipline obligatorii în școli, însă teme precum educația financiară, educația pentru sănătate, educația medie și protecția mediului vor fi integrate mai bine în materiile deja existente. Anunțul a fost făcut de ministrul Educației Dan Perciun. Potrivit oficialului, aceste schimbări vor fi incluse în noul curriculum școlar, aflat în proces de elaborare, iar prima variantă a documentului va fi prezentată în luna iulie pentru consultări publice. La elaborarea curriculumului participă peste 200 de experți din domeniul educației, care au analizat modele din mai multe țări europene și au consultat profesori, elevi și părinți. Autoritățile spun că reforma urmărește să ofere elevilor cunoștințe mai utile pentru viața de zi cu zi, inclusiv despre gestionarea banilor, sănătate, relații, protecția mediului și gândire critică, fără a încărca programul cu discipline noi. Prognoza meteo pentru ziua de joi, 11 iunie. Astăzi vremea va fi caldă și în general frumoasă, cerul variabil cu mult soare, iar izolat sunt posibile ploi slabe. Temperaturile maxime ajung la 25-28 de grade, inclusiv 27 de grade la Chișinău. În următoarele 3 zile vremea se menține plăcută cu temperaturi între 24-26 de grade. Vor fi perioade însorite, dar și intervale cu înnorări, iar pe alocuri sunt posibile averse de scurtă durată și descărcări electrice. În weekend temperaturile vor scădea ușor, însă vor rămâne confortabile pentru această perioadă. Ați ascultat știrile orei și datele meteo oferite de libernews.md.
1: Record. Record. Reclamă.
2: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
3: Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
1: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-760-4-107-9.
4: Танцевальная музыка — это движение, даже если ты сам сидишь на месте.

0: Reclamă.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
3: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
2: Crosser. Libertatea mișcării fără ambutiaje. Biciclete pentru copii și adulți. Modele MTB. Urbane. La prețuri accesibile. Iar pentru cei care aleg mobilitate modernă, transport electric, biciclete electrice, scutere și modele cargo. Crosser. Încarcă-te cu energia mișcării. Ne găsiți pe strada Ismail 47 sau Petrican 31.
4: Duminică dimineața, copiii încă dorm, soarele a răsărit, dar în cameră este liniște și întuneric perfect. VEFA System, rolete premium pentru mai multă liniște, mai mult confort și mai mult timp de calitate petrecut alături de cei dragi. Pentru diminețele perfecte, accesează vefasystem.md.
5: У вас еще есть шанс выгодно закрыть мебельный вопрос на Numina Expo Mobile. Вас ждут кухни, решения для дома и призы. Главный приз – кухня за 10 тысяч евро. С 11 по 14 июня на Молдэкспо.
6: Kaufland. Дешево и хорошо приносит тебе свежесть по низкой цене. С четверга по воскресенье. Перец капья 75 леев 90 за килограмм. Лимоны 49 леев 90 за килограмм. А при активации купона и сканировании Kaufland Card Extra крупная фасоль 33 лея 90 за килограмм. Kaufland. Дешево и хорошо.
7: Luna iunie este despre zâmbete, surprize și bucuria celor mici. La Unic, fiecare cumpărătură de peste 250 de lei la etajul 5 va aduce un premiu instant. Cumpărați, extrageți tichetul norocos și câștigați surprize pentru cei mici. În perioada 8-30 iunie vă așteptăm la etajul 5, lumea copiilor. Unic, centrul comercial pentru toată familia.
8: Mașina ta te așteaptă în aplicație. Cu Getman Car ai peste 130 de automobile noi la un click distanță. Închiriezi pe minut, pe ore sau pe zile. Direct de pe smartphone. Găsești mașini Getman Car în toate sectoarele Chișinăului și mergi oriunde în Moldova.
9: Getman Car. Ești liber să alegi punișorul. Descarcă aplicația chiar acum. Getman Car.
10: Goa Territory.
11: Goa Territory. The Star celui de-al 17-lea sezon estival. Tot ce vă doriți vara asta pentru odihna bine meritată într-o singură locație. Piscine cu apă de mare, jet ski, cei mai buni DJ din Moldova, zone separate pentru adulți și pentru copii, tobogane pe apă și spectacole pentru cei mici. Goa Territory. Vara începe cu noi.
10: Goa Territory.
12: Practică cel puțin 30 de minute de mișcare în fiecare zi pentru a-ți menține sănătatea.
0: Record Dance Radio. Reclama na recorde 0-764-4-179.
13: Dance Leata.
0: Na recorde.

așteptăm și ca de obicei de luni până vineri, de la 3 la 5 suntem aici, ca ce să facem? Să comunicăm, să socializăm, să transmitem mesaje frumoase de felicitare sau doar de apreciere pentru oamenii dragi. Ce mai facem aici? Dăm și premii vineri de la partenerul Orei Velojan, pentru că acest program conține plasare de produs. Avem și canalul nostru de Telegram, dar suntem și live pe canalul nostru de TikTok. Nu uitați că cei care nu au rețele de socializare, suntem pe 179 FM la Chișinău, 101 și 5,

salutări și din Portugalia, de la Denis din Hâncești. Ne salută sârbu Denis, alt Denis decât primul care spuneam. Tatiana Santu zice că mă adoră și eu vă ador. Mersi tare mult că sunteți alături de noi. Welcome de la Orhei, ne scrie și Mișa. Liduța e la fel cu noi. Hai să curgă mesajele, așa cum zice Mișa, tanțu.

la Vlad, Ciprian ne salută, Taniușa e cu noi, salut Summer Stitch, îmi zice: dragilor, vă știți că de când sunt eu cu recordul, merg prin toate magazinele să caut tricouri cât mai haioase, pentru că știu că l-ați apreciat și pe Garfield. Și ce mai aveam eu acolo cu un ardei avem pe mine? Uite, astăzi, special pentru voi, mi-am luat tricou cu Stitch, când de fapt fiică mea e fană Stitch. Cei care nu mă

zi de la Karma. Ești frumoasă ca o stele, mi-ai rupt inima în două, toate sufletele mele bate pentru tu și noi. Da, dragilor, noi înțelegem foarte bine că nu e o construcție corectă a frazei, dar e atât de dulce și e, vine în fiecare zi deja, e ca un logo.

surioară de la Cologno, pentru că are multe nevoie de ea. Salut lui Catoc din partea colectivului și salutări din partea colectivului a Colegiul de Medicină Ungheni, care de obicei este alături de noi.

La Perfectul Module, care e și pe Telegram. Benassi, let's go, scrie Nicolae Isaac. Bună și Mirela. Salut, Pink Gabriela, încă o dată. Așa, gata, dacă n-a știut, colegiul de medicină din Ungheni a făcut și practica deja.

Calimera, Calimera sau Calisperea deja. Bună tuturor de la Carmen și așa, mersi mult, Carmenita, Dumitrița ne salută. Salut din TR, dar nu știu ce e TR, troleibus cred că, da? Can you speak the Russian language?

umidificatoare, iar umidificatorul dăm mâine. Astăzi înscriem ultimul participant în cursa pentru premiul de vineri, adică de mâine. Ce trebuie să faceți? Să mă ascultați pe parcursul orei, vă dau trei cuvinte. Cine mă sună pe final la 078 60 60 179, îmi spune trei cuvinte, ia premiul. Atât. Nu premiul, se înscrie în cursă.

0: Reclamă. Cipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md, pentru că fiecare detaliu contează.
1: Жара наступает. Atechno.md спасает. Выбирай кондиционер на Atechno.md и получай бонус до 3000 леев или рассрочку без переплат до 24 месяцев. Заходи на Atechno.md и выбирай свой кондиционер прямо сейчас.
2: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute. În aplicația Moldcell Money e gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
3: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3000 de lei extra, doar pe alo.md.
4: Cu ocazia campionatului mondial la fotbal, Inco vă provoacă să dezbateți reduceri maximale cu mingea. Intrați în orice magazin Inco sau Pit, vă alegeți marfa potrivită și câte duble veți bate pentru a menține mingea în aer, atâtea procente de reducere veți primi. 10, 20, 30%. Totul este în mâinile voastre. În plus, dacă procurați marfă de peste 2000 de lei, participați la o tombolă cu premii demne de un campionat de fotbal. Campania este valabilă până pe 17 iulie. Fii campion! Pion cu Inco!
5: X-Auto schimbă jocul în această vară. În iulie nu oferim doar mașini, oferim reduceri de până la 1000 de euro și vacanțe în Grecia, Turcia și Bulgaria. Cash, credit sau schimb, nu contează cum cumperi, pentru că tu meriți mai mult. X-Auto, șoseaua Balcani 7A.
6: Goa Territory.
7: Goa Territory. The Star celui de-al 17-lea sezon estival. Tot ce vă doriți vara asta pentru odihna bine meritată într-o singură locație. Piscine cu apă de mare, jet ski, cei mai buni DJ din Moldova, zone separate pentru adulți și pentru copii, tobogane pe apă și spectacole pentru cei mici. Goa Territory. Vara începe cu noi.
6: Goa Territory.
8: Лето в Молдове – это жара? В Максимум есть решение для прохлады и комфорта. Лучший выбор климатической техники в стране ждет вас. От инверторных сплит-систем с Wi-Fi и портативных кондиционеров до потолочных вентиляторов. Скидки, честная рассрочка и бесплатная доставка. Выбери свой идеальный климат в Максимум по самым выгодным ценам.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама на рекорде. 0 760 4 107 9.

Mersi mult, Liduța, pentru cuvintele frumoase. Aici liniște, pentru că avem salutări pentru fetele din secția evidență de ținuți de la penitenciarul numărul 18. Baftă, vine mesajul de la Ala. Bravo fetelor pentru meseria pe care o faceți. Salut din Parma Record de la Liviu. Salut și Victor.

din satul Bujor, anul 2002, de la Sorin, din Friburg, Elveția. O să fie și Turn the Lights Off. Cum fără asta? Ce mai acolo? Nu-i frumos să spamiți atâta, Liduța? Ce se întâmplă acolo? N-am înțeles. Așa, important să nu ne certăm, să respectăm respectul. Hai să respectăm și respectul în chat, de ce nu?

zice Serghei unei Mihaiela, nu știu cine e Mihaiela, da, să fie ascultătoare, ce cântec România, nu știu, Liviu Acuș, încercăm să căutăm, nu mă prea, încercăm, da, venim cu știri acum, da? Salutări lui Nanu Igor Bujarov de la Finu Colite de la Londra, așa, un cântec pentru Valea Detailing, Xiușa zice mulțumesc, salutare fiului care e la serviciu, serviciu ușor și fără traume de la Liduța.

0: Prețurile de consum în Republica Moldova au crescut în luna mai cu 0,36%, ritm mai redus comparativ cu luna aprilie, când inflația lunară a fost de 1,76%. Potrivit Biroului Național de Statistică, de la începutul anului inflația a ajuns la 4,86%, iar rata anuală a atins 6,76%. Cele mai mari scumpiri din luna mai au fost înregistrate la servicii, care s-au majorat cu 0,72%, urmată de produsele alimentare cu 0,43%. La categoria alimentelor, cele mai semnificative creșteri de preț au fost la ouă, legume și pâine. Pe parcursul ultimului an, cel mai mare majorări au fost consemnate la combustibil, transportul de pasageri și energie electrică. În același timp s-au ieftinit zahărul, gazele naturale și serviciile de încălzire centralizată. Potrivit estimărilor Băncii Naționale, inflația urma să se mențină la aproximativ 7% în acest an. Republica Moldova continuă să se confrunte cu un declin demografic accentuat. Potrivit Biroului Național de Statistică, la începutul anului curent, populația cu reședință obișnuită a țării a scăzut la puțin peste 2,3 milioane de locuitori, cu aproximativ 23 de mii mai puțin decât în anul precedent. Natalitatea rămâne principalul motiv de îngrijorare. În 2025 au fost înregistrați doar 22.100 de nou născuți, cel mai redus număr din istoria modernă a Moldovei. Demograful Vitalie Știrba explică această situație prin efectele perioadei post-pandemice, insecuritatea regională, dificultățile economice și reducerea numărului de femei aflate la vârsta fertilă. În același timp, migrația continuă să contribuie la scăderea populației, chiar dacă ritmul plecărilor peste hotare s-a diminuat. Expertul consideră că investițiile în infrastructura locală și serviciile publice sunt esențiale pentru a menține oamenii în țară. La mai bine de un an de la lansarea noii cărți de identitate cu semnătură electronică integrată, autoritățile constată un interes redus din partea cetățenilor. Potrivit Agenției Servicii Publice, din primul milion de acte care sunt eliberate gratuit, au fost solicitate până acum aproximativ 400.000, ceea ce înseamnă că mai sunt disponibile încă 600.000. Reprezentanții ASP încurajează cetățenii să solicite noul document, subliniind că semnătura electronică oferă acces rapid la numeroase servicii publice online, inclusiv verificarea amenzilor, a obligațiilor fiscale, a datelor medicale și semnarea documentelor la distanță. Potrivit Agenției de Guvernare Electronică, pe portalul serviciilor publice sunt disponibile în prezent 639 de servicii, iar procesul digitalizare continuă. Noua carte de identitate a fost lansată în aprilie 2025 și include 30 de elemente moderne de securitate. Ministerul Sănătății avertizează populația asupra riscurilor pentru sănătate asociate cu înflorirea ambroziei, care va începe la mijlocul lunii iulie și va dura până la sfârșitul lunii septembrie. Specialiștii atrag atenția că polenul acestei plante este un alergen puternic care poate provoca strănut, secreții nazale, iritații oculare și chiar crize de astm. Pentru a reduce expunerea, cetățenii sunt sfătuiți să evite deplasările în aer liber dimineața și în zilele uscate și vântoase, să țină geamurile închise și să utilizeze aparatele de aer condiționat. La apariția simptomelor este recomandată consultarea unui medic alergolog. Totodată, autoritățile reamintesc că proprietarii de terenuri și administrațiile locale au obligația de a combate ambrozia prin cosire, smulgere sau erbicidare. Prognoza meteo pentru ziua de joi, 11 iunie. Astăzi vremea va fi caldă și în general frumoasă, cerul variabil cu mult soare, iar izolat sunt posibile ploi slabe. Temperaturile maxime ajung la 25-28 de grade, inclusiv 27 de grade la Chișinău. În următoarele 3 zile vremea se menține plăcută cu temperaturi între 24-26 de grade. Vor fi perioade însorite, dar și intervale cu înnorări, iar pe alocuri sunt posibile averse de scurtă durată și descărcări electrice. În weekend temperaturile vor scădea ușor, însă vor rămâne confortabile pentru această perioadă. Ați ascultat știrile orei și datele meteo oferite de libernews.md.
1: Record. Record. Реклама. Впервые в Молдове мировая звезда Рики Мартин лайв 12 июня 2026 года на стадионе Зимбро. Окунись в живое исполнение легендарных хитов Living La Vida Loca, Мария и She Bangs. Не пропусти главное музыкальное событие лета. Почувствуй латино-ритм. Билеты эксклюзивно на livetickets.md.
2: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 760 4 107.

0: primul cuvânt care intră în goana, da, pentru încă o persoană care se va înscrie astăzi în premiul de la Velojan de mâine. Hai, primul cuvânt o să fie lumină, lasă să fie lumină, da, bugiți viet.
1: Noi când timpul s-a

Eu. Hai imediat să fie și cel de-al doilea cuvânt. Și cel de-al doilea cuvânt care intră în premiul pentru de mâine, în goana pentru premiul de mâine de la Velojan, să fie cuvântul val. Da, ca

0: Reclamă. Sharku Trans vine cu noutăți uimitoare. În parcarea noastră te așteaptă o gamă impresionantă de automobile recent importată, fără rulaj în Moldova, atât cu motoare pe benzină, cât și plug-in hibrid, mașini pentru orice gust și pentru orice nevoie. Beneficiezi de trade-in, verificare completă, garanție și test drive. Totul pentru ca tu să alegi în siguranță, iar prețurile mai bune decât te aștepți. Sharkutrans.md. Descoperă ce înseamnă o selecție mare de automobile de calitate, aduse recent special pentru tine.
1: Vara asta, distracția se dă la Cetatea Albă Răzeni, cu tot ce ai nevoie pentru odihnă. Piscină pentru mari și mici, tobogane și relaxare maximă în sânul naturii, la doar 20 de minute de Chișinău. Detalii pe Facebook Cetatea Albă Răzeni. Hai cu noi la piscină!
2: Tu ai grijă de toți, dar cine are grijă de tine? Începe cu odihna. Alege perna Dormeo Aloe Vera pentru un somn mai bun. Acum la un preț special, doar 199 lei. Accesează dormeo.md sau vin în magazinele Top Shop.
3: Движение, легкость и уверенность в пути. Это моторное масло Manol. Официальный дистрибьютор в Молдове Manol Auto Trade. Кишинев, улица Сармизиджетуза, 53. Моторное масло Manol. В основе движения.
4: Жетур X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач GetRock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Жетур X50 от 14 900 евро. Жетур.md.
5: Soluție ideală pentru mobila ta la Lumina Expo Mobile. Vă așteaptă bucătării, soluții pentru casă și premii. Marele premiu, o bucătărie în valoare de 10.000 de euro. De pe 11 până pe 14 iunie la Moldexpo.
6: Luna iunie este despre zâmbete, surprize și bucuria celor mici. La Unic, fiecare cumpărătură de peste 250 de lei la etajul 5 va aduce un premiu instant. Cumpărați, extrageți tichetul norocos și câștigați surprize pentru cei mici. În perioada 8-30 iunie vă așteptăm la etajul 5, Lumea Copiilor. Unic, centrul comercial pentru toată familia. Maximum празднует 30 лет. В честь юбилея горячие предложения на технику LG. Покупай телевизоры, холодильники и стиральные машины в рассрочку до 30 месяцев. Без ожиданий, без

0: Get первые. Машина ta te așteaptă în aplicație. Cu Getman Car ai peste 130 de automobile noi la un click distanță. Închiriezi pe minut, pe ore sau pe zile, direct de pe smartphone. Găsești mașini Getman Car în toate sectoarele Chișinăului și mergi oriunde în Moldova.
1: Getman Car. Ești liber să alegi punișorul. Descarcă aplicația chiar acum. Getman Car.
2: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-179.
3: Dance лето
2: на рекорде.

știți ce am observat eu? Niciodată, practic, când am timp liber, șoferii nu sunt educați în trafic. Nu oferă celorlalți de pe drumurile adiacente să treacă. Sau când te grăbești tu, gata, imediat toți șoferii din fața ta devin cei mai educați șoferi. Oferă drumul tuturor, le dau voie să meargă, așteaptă la intermitent, noi eu la dreapta. Ați observat și voi asta? Salut de Lenuța din Germania!

Dragilor, eu vreau să vă reamintesc că acest program conține plasare de produs, iar sponsorul acestei ore este magazinul Velojan, cel care are biciclete pentru toate vârstele. Au service pentru biciclete, adică le puteți și repara. Au trotinete, ATV-uri, jucării, de toate, VR, pistolete, pistoluri cu bule de săpun, au mingiuți care zboară de toate tipurile, iar mâine punem în joc un umidificator. Și uite că vine rândul celui de-al treilea cuvânt. Trebuie să mă sunați când auziți al treilea cuvânt la 078 60 179. Magazinul se află pe Aleea Gării 1, chiar lângă gara feroviară. Chiar uite, chiar mă întreabă Ovidiu Lazar. Aleea Gării 1 lângă gara feroviară. Gândeam că deja știți. Așa, când te duci, dacă o iei de la Botanic, așa, la dreapta, după stație, la dreapta și pe partea dreaptă. Dacă vii din centru, trebuie să faci ce?

0: Рувим де ла Пеленія, așa. О, сама красива девушка. Спасибо, мерси, Анатолия. Și ție, o zi minunată, productivă și plină de energie, mersi, Lisnica Anatolie, și ție, la fel o zi cât mai minunată. Salut pentru fiul primarului Gheorghe din Mărcăuți. Hai că venim și cu al treilea cuvânt imediat. Cel de-al treilea cuvânt este cuvântul mare, mare. 07 8 60 107 9. Salut, ciorbă Galina, salut, draga mea, de când nu te-am mai văzut. Hai să curgă apelurile. Galiușa, cum mai ești? Așa, la Chișinău, dacă suntem, Ovidiu, da, suntem la Chișinău. Iar Adina Duca zice, suntem cel mai tare post radio, avem și un apel. Alo? Alo? Alo?
1: Alo?
0: Da, bună seara. Bună ziua.
1: Bună, bună.
0: Cu cine avem onoarea?
1: Cu Artur.
0: Artur, de unde ne sunați?
1: Din Chișinău.
0: Așa, Artur, care sunt? Și ieri m-ați sunat, Artur. Dar încă nu era dat al treilea cuvânt când m-ați sunat dumneavoastră, corect?
1: Da, exact.
0: Așa, de asta nu v-am răspuns. Bun, care sunt cele trei cuvinte?
1: Lumină, val.
0: Da. Și?
1: Și... Ecultație. Mm-hmm.
0: Na, nu vă șoptesc, că data trecută am șoptit cuiva și...
1: Nu,
0: vedeți-o, tac. Hai că și-amintește, Artur. Ai număr până la 5. 1, 2... Iar v-ați grăbit să sunați și n-ați ascultat până la urmă al treilea cuvânt. 3, 4, 5. Îmi pare rău, Artur, încercați și săptămâna... Da, peste o săptămână, mai revenim încă, cred că.
1: Da, cred că revenim.
0: Pa, pa, o zi minunată, Artur, hai pa, că mai sună telefonul, hai, hai. Alo?
2: Bună ziua.
0: Bună ziua, cu cine avem onoarea?
2: Angela.
0: Angela, de unde ne sună Angela? Tu n-ai mai luat premiul, da?
2: Nu, nu, nu.
0: Așa, Angela, tu ne-ai mai sunat, tu participi.
2: Da, de obicei,
0: bravo.
2: Da.
0: Bravo, Angela, care sunt cele trei cuvinte?
2: Lumină, val și mare.
0: Mare era cel de-al treilea cuvânt. Corect, deci Angela a intrat în jocul pentru premiul de mâine. Știi că trebuie să ne asculti, da, și dacă ți asculti, auzi numele, ai un minut să ne suni. Dacă nu, dai șansa celorlalți.
2: Da, da, știu.
0: Hai, și cu mesaj ca de obicei pentru ascultătorii noștri.
2: Un salut mare la toți cei care nu mai cunosc.
0: Angela, noi deja te cunoaștem, mersi că ești cu Radio Record. Te pup, o zi minunată în continuare, pa, pa.
2: De asemenea,
0: o zi frumoasă. Ați văzut cât de simplu era? Gata, avem așa, Sania, Elena, Dumitru și Artur. Sania luni, marți ne-a sunat Elena, ieri Dumitru și astăzi Artur. Uite că, nu Artur, astăzi Angela, pardon, uite, am scris Artur, dar era Angela. Ca să fie la mine totul foarte transparent. Avem numerele, avem numele și extra, și nu știu la ce e. La ce mi-au, nu, ca să văd când mă sună. Moș de Piridai, privet, Cuțconi Calaiu, Caniesna. Așa, mai punem întrebări, mai facem, desigur. Succese frumoasa mea în tot ce faceți. Mulțumesc tare mult, Galina. Nu ne-am văzut de când eram eu mică. Ia să-mi scrie acolo, m-am schimbat.

Mai am o întrebare bună pentru voi. Cine ascunde capătul de la scoci? Știi lipiciul ăla când vrei să-l scoți și nu-l mai găsești? Faci mii de cercuri ca să găsești de unde s-a lipit el înapoi. Înțelegeți la ce mă refer? Lipiciul ăla de pe care scoatem noi, banda aia adezivă. Când ai să scoți, noi zicem scoci la școală, știi? Trebuia să înclei ceva, nu mai

raționiste. Cine șterge? Cine șterge din memoria noastră parolele pe care le punem la e-mail de fiecare dată? Nu știu, cred că pe lună schimb parola la mail de 500 de ori. Cine ne șterge parolele?

undeva, zice Artur Șoimu. Da, de multe ori punem aceeași parolă și o uităm, deci punem una mai ușoară ca să nu o uităm, pentru că avem multe gânduri, zice Liduța. Ana zice că taracanii ne fură parolele din cap, creierul mic are găuri, zice Mobilă. Privet de la Ucraina la Germania, de la Mahala. Din Ucraina spre Germania, cred că așa suna mesajul, eu am citit în chirilică, cred că de asta. Așa. Deci, gata, astea sunt răspunsurile.

pentru voi. Vreți? Cum credeți? Există o conspirație mondială a producătorilor de încărcătoare care se rup și se pierd atât de repede. Încă acum, nu știu, ultima perioadă nu mi-am pierdut încărcătorul. Dar mi s-au stricat 10.000 de încărcătoare și acasă încărcăm cu un încărcător toți. Pentru că lucrează doar al meu. Ce se întâmplă? De ce se rup încărcătoare?

la face, zice Mary. Dar hai cu mâna pe inimă să-mi scrie cine mai are încărcătorul rupt acum.

respirații. N-ai fost tu atentă. Au fost mii de variante. Așa. Ce ai zis acolo? Să mai câștige și cei cu banda adezivă. Da, Ozea, da. Deci se rup încărcătoare.

ne asculte și că îi place vocea mea. Vă mulțumesc tare mult! Ehlenuța a fost la volan și nu știe de ce dispare al doilea ciorap. Salutări la toți din satul Coci. Ieri vine un mesaj, așa. Ce mai era cu încărcătoarele? Al meu de două zile nu mai funcționează deloc, îl iau pe-a sosului, zice Liduța.

cine da vina. Telefonul are o lună, iar încărcătorul e deja al doilea, zice Nicolae. Și uite, am încărcător original, chiar și chestia aia care o bagi în priză, tot originală e. Mă mir cum te ține, pentru că de data asta cred că au pus încărcătorul din ala, din stofă, nu e din cauciuc.

că vrei să-i faci plăcut soțului sau lui tăticu și dai borcanul să-l deschidă și el așa bărbătește, îl ia și când colo scârți, dar e imposibil. Și trebuie cu cuțitul să faci. Ei, dar de te vede mama că faci cu cuțitul, știi că dacă scoți capacul așa cu cuțitul, după asta el nu mai poți să-l faci vacuum și nu mai poți folosi borcanul, că l-ai ros la gât. Sergiu, tu iarăși îmi răspunzi la întrebarea de ce. Eu zic ce organizație secretă a făcut-o. Eu sunt ok cu asta, că bărbații au făcut-o ca să vină femeile cât mai des la ei, să-i roage să-i ajute și încă o dată să le dovedim lor că ei sunt cei puternici, musculoși, de alături de noi, femeile. Că noi suntem mai

0: Reclamă.
1: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chip auto.md. Peste 500 de automobile cu garanții un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chip auto.md.
2: Ai nevoie de o bucătărie nouă, dar nu știi cât te-ar costa? Remobel te poate ajuta. Solicită vizita unui designer la domiciliu și primește un proiect 3D gratuit. Plus, 3 oferte de preț. Econom, medium și premium. Perfect adaptate bugetului tău. Sună acum la 067-35-35-35 și profită de ofertă. Remobel. Personalizează spațiul casei tale.
3: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre! Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre!
4: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
5: Compania de transporte Gala te invită să te alături echipei noastre. Căutăm șoferi categoria C și E cu sau fără experiență. Ce oferim? Suport pentru obținerea vizei de muncă. Echipa noastră de dispeceri multilingvă, mereu gata să te sprijine. Camioane moderne Euro 6 și transport tur-retur gratuit. Salariu lunar garantat, plătit integral pe card. Pentru mai multe detalii, contactează-ne la 079-888-142. Alătură-te acum echipei noastre.
6: Caro МД. Автомобили под заказ из Кореи, Китая и США. Найди автомобиль по выгодной цене с доставкой в Молдову на caro.md. Ты можешь быстро рассчитать полную стоимость авто с помощью удобного калькулятора. Caro МД. Ты выбираешь, мы доставляем.
7: Construiești sau renovezi? La Ecoprofil găsești țiglă metalică, sisteme de scurgere și garduri tip jaluzele. Folosim doar metal din Coreea, Suedia și Germania. Iar pentru că producem totul singuri, obții un preț corect direct de la producător, fără intermediari. Alege modelul pe ecoprofil.md.
8: Ваше парковочное место стоит пустым, а кто-то рядом каждый день и ищет, где оставить машину. Разместите объявление бесплатно на rentix.md. Сдайте или продайте паркинг, гараж или место для авто на rentix.md.
9: Юск отмечает 10 лет в Молдове. 10 лет комфорта, качества и вдохновения для каждого уголка вашего дома. Мебель, украшения, текстиль и множество юбилейных предложений ждут вас в магазинах Юск, чтобы сделать дом еще красивее. Юск 10 лет всегда рядом.
10: Pat cu saltea doar 8.900 lei. Patul are ladă de depozitare și este disponibil în diverse culori și modele. Salteaua este ortopedică cu fermitate medie. Livrare rapidă în toată Moldova cu montaj gratuit. Comandă acum pe relaxe.md sau vină la noi pe strada Uzinelor 1, Chișinău.
11: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона, только на allo.md.
12: Facturile la electricitate ți rup deja buzunarul și în casă tot e cald? E timpul pentru un condiționer de la Invertor.md. Consumă mai puțin, răcorește mai bine și factura nu mai dă fiori. Invertor.md 079-88-3232.
13: 20 iunie, Inca, мировой лидер аккумуляторных инструментов, открывает гипермаркет инструментов и аксессуаров в центральном автовокзале Кишинева. Стань одним из первых 100 клиентов и получи гарантированный приз. А при покупке на сумму более 2000 леев ты участвуешь в большой лотерее с ценными призами. И главный сюрприз. 20 и 21 июня на весь товар скидка 30%. Инка. Профессиональные инструменты по доступным ценам.
0: Dance Radio. Реклама на рекорде 0-764-4-107-9. Рекорд.

duc la viitor mai mult decât de obicei. Un plan care părea complicat începe să capete contur din seara de azi. Așa vi se realizează planurile care vă păreau complicate. Privet, privet, Nicolae!

parte pentru câteva ore. Uneori cele mai bune idei apar atunci când nu te străduiești să le faci pe toate. Așa, vărsător, o coincidență ciudată îți poate da de gândit. Fii atent la oamenii care apar în calea ta în această seară. Și pești, iarăși romantismul plutește în aer. Chiar și un gest simplu poate avea o semnificație foarte puternică pentru tine. Așa că ai grijă de sufletul tău. Wow. Andreea, mâine începem cu peștii, dacă vrei. Așa, Andrieș Serghei a trimis 300 de comentarii în live-ul meu. Îți mulțumesc din suflet, Sergiu, eu apreciez. Eu văd tot absolut ce se întâmplă în live. Bun, Andreea, mâine începem cu rac, după care trecem la pești.

0: pe TikTok, da? Și hai mai răspundeți-mi acolo cu teoriile, că totuși răspundeți ascultătoarei noastre. Unde al doilea ciorap?
1: Comercianții independenți din Republica Moldova vor utiliza în locul IDNP-ului numărul de identificare de stat IDNO în toate documentele fiscale și administrative. Modificarea vine în urma prevederilor codului fiscal intrate în vigoare la 30 aprilie și are scopul de a spori protecția datelor cu caracter personal. Ministerul Finanțelor a lansat în consultare publică proiectul care prevede actualizarea formularelor standard. Astfel, IDNO va fi inclus în cererile de înregistrare, modificare sau încetare a activității, în confirmările de înregistrare fiscală, avizele de plată și alte documente oficiale utilizate de comercianții independenți. Autoritățile precizează că măsura urmărește eliminarea utilizării IDNP-ului din actele de activitate economică și consolidarea securității datelor personale. Sesiunea de examene pentru absolvenții claselor a 9-a se va încheia pe 15 iunie, odată cu desfășurarea ultimei probe pentru elevii din instituțiile cu predare în limbile minorităților naționale. După finalizarea examenelor, testele vor fi verificate centralizat la Chișinău, iar rezultatele preliminare vor fi afișate pe 25 iunie. În aceeași zi, Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare va publica testele și baremele de corectare utilizate în sesiunea de bază. Elevii nemulțumiți de note vor putea depune contestații în termen de 24 de ore de la afișarea rezultatelor. Acestea vor fi examinate între 26 iunie și 1 iulie, iar rezultatele finale vor fi anunțate pe 3 iulie. Certificatele de studii gimnaziale vor fi eliberate în perioada 6-13 iulie. Noul sistem european de intrare-ieșire, introdus pentru modernizarea controlului la frontierele Schengen, continuă să creeze dificultăți călătorilor la câteva luni de la lansare. Agenția Europeană Frontex, care ajută la gestionarea frontierelor externe ale UE, recunoaște că implementarea completă și stabilizarea sistemului ar putea dura între 1 și 2 ani, principala provocare fiind colectarea datelor biometrice, în special a amprentelor digitale pentru cetățenii din afara Uniunii Europene. În mai multe state, inclusiv Spania, Franța și Portugalia, se formează în continuare cozi mari la frontieră, iar reprezentanții industriei turistice avertizează că situația este una dificilă. Cu toate acestea, Frontex estimează că principalele probleme ar putea fi soluționate până în luna septembrie. Veniturile declarate de persoanele care desfășoară activități independente au crescut semnificativ în luna mai 2026. Potrivit Serviciului Fiscal de Stat, freelancerii au raportat venituri de peste 36 de milioane de lei, iar impozitul unic calculat a depășit 5,4 milioane de lei cu 34% mai mult decât în luna precedentă. În prezent, în evidențele fiscului sunt înregistrați 2844 de freelanceri, iar încasările totale din acest regim fiscal au ajuns la aproape 9,6 milioane. Autoritatea a emis peste 2800 de avize de plată disponibile prin e-mail, aplicația Evo și cabinetul personal al contribuabilului. Serviciul Fiscal de Stat amintește că termenul limită pentru achitarea impozitului aferent lunii mai este 25 iunie. Prognoza meteo pentru ziua de joi, 11 iunie. Astăzi vremea va fi caldă și în general frumoasă, cerul variabil cu mult soare, iar izolat sunt posibile ploi slabe. Temperaturile maxime ajung la 25-28 de grade, inclusiv 27 de grade la Chișinău. În următoarele 3 zile vremea se menține plăcută cu temperaturi între 24-26 de grade. Vor fi perioade însorite, dar și intervale cu înnorări, iar pe alocuri sunt posibile averse de scurtă durată și descărcări electrice. În weekend temperaturile vor scădea ușor, însă vor rămâne confortabile pentru această perioadă. Ați ascultat știrile orei și datele meteo oferite de libernews.md.
2: Record. Record. Reclamă.
3: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
4: Moldcell conectează vara la Kaleidoscop. Cu Lumo Student ai 15% reducere la bilete achitate cu Moldcell Visa Card. Încă nu ai abonamentul? Conectează-te simplu în orice magazin sau online, iar cardul e disponibil gratuit în aplicația Moldcell Money. Prinde 15% reducere și ne vedem la Kaleidoscop pe 20 și 21 iunie. Detalii pe moldcell.md.
5: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce calitate la preț mic. Între 11 și 14 iunie. Creveți cruzi 155 lei kilogramul. Frigărui de porc marinate 97 lei 90 kilogramul. Somon filet 259 lei kilogramul. Și lati, brânză de vaci 350 grame la 24 lei 55. Kaufland, ieftin și bun.
6: Лето в Молдове – это жара? В Максимум есть решение для прохлады и комфорта. Лучший выбор климатической техники в стране ждет вас. От инверторных сплит-систем с Wi-Fi и портативных кондиционеров до потолочных вентиляторов. Скидки, честная рассрочка и бесплатная доставка. Выбери свой идеальный климат в Максимум по самым выгодным ценам.
7: Pentru a vă menține sănătatea, respectați programul meselor principale.
8: Record Dance Radio.
9: Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
10: Танцевальный ритм, как маленький отпуск. Легкость, свобода и ощущение праздника.

inventăm noi denumiri de chat-ul pisicilor. Control the world, da? Lumea, controlul lumii, ce mai avem? Cum să îmblânzești stăpânul? Cum să-l subjugi să-ți ia cea mai scumpă mâncare? Tăgădâm de noapte. Și apoi clubul tăgădâmcilor anonim.

Și-mi imaginez cum stau pisicile în rând și da, eu sunt Murzic și într-adevăr noaptea asta am trezit-o pe stăpâna mea de 5 ori cu tâgâdâmul meu. Promit să mă las și apoi o zi fără tâgâdâm. Adrian zice pisicile Cleopatrei să fie.

0: Reclamă. Shargu Trans vine cu noutăți uimitoare. În parcarea noastră te așteaptă o gamă impresionantă de automobile recent importată, fără rulaj în Moldova, atât cu motoare pe benzină, cât și plug-in hibrid, mașini pentru orice gust și pentru orice nevoie. Beneficiezi de trade-in, verificare completă, garanție și test drive. Totul pentru ca tu să alegi în siguranță, iar prețurile mai bune decât te aștepți. Shargutrans.md. Descoperă ce înseamnă o selecție mare de automobile de calitate aduse recent special pentru tine. Nu lăsa timpul să afecteze casa familiei tale. Castel Construct îți oferă soluții premium de hidroizolare cu membrane Hertalan, TPO și Resitrix de la Carlisle. Create să reziste 10 de ani. Protecție maximă pentru fiecare anotimp, pentru că o casă adevărată începe cu un acoperiș sigur. Sună acum 068 500 046.
1: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md. Jetur X50 – это интеллектуальное путешествие, мощная динамика, шестиступенчатая роботизированная коробка передач GetRock, голосовое управление на русском языке, парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов и панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Jetur X50 от 14 900 евро. Jetur.md. La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău, pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
2: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3.000 de lei extra, doar pe alo.md.
0: La X-Auto începe vara surprizelor. În luna iunie ai reduceri de până la 1.000 de euro, iar fiecare cumpărător poate câștiga o vacanță în Grecia, Turcia sau Bulgaria. Nu contează cum cumperi, cash, credit sau schimb. Noi ne gândim la oameni, nu doar la vânzări. X-Auto, șoseaua Balcani 7.
3: Кроссер. Свобода движений без пробок. Велосипеды для детей и взрослых. Горные, городские, шоссейные и гравийные модели по доступным ценам. А еще современный электротранспорт, электровелосипеды, скутеры и карго-модели. И главное, водительские права не нужны. Кроссер. Заряжайся движением. Найдите нас по адресу Исмаил 47 или Петрикань 31.
4: Vrei o mașină bună, rapid și fără griji? La Max Auto alegi din 10 de modele europene recent importate, cu garanții și suport tehnic un an, reduceri de până la 1.000 de euro, schimb, trade-in, rate, se poate! Uzinilor 121, Chișinău. Intră la noi pe site maxauto.md.
0: Protejează ceea ce contează cel mai mult, familia ta. Alege ferestre și uși PVC de la VEFA System. Când alegi ferestre Kömmerling, alegi calitatea germană. VEFA System îți oferă produse rezistente, eficiente și elegante, create să dureze 10 de ani. Accesează vefasystem.md.
5: У вас еще есть шанс выгодно закрыть мебельный вопрос на Numina Expo Mobile. Вас ждут кухни, решения для дома и призы. Главный приз – кухня за 10 тысяч евро. С 11 по 14 июня на Moldexpo.
1: Descoperă la Metro iaurt grecesc Olympus la 22,90 lei pentru 350 grame și cafea boabe Rioba Perfetto la 279 lei la achiziția cel puțin două bucăți. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
0: Fă mișcare în fiecare zi și adoptă o alimentație echilibrată pentru o viață sănătoasă.
6: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
7: Dance лето на рекорде.

salut Ian Lvovic sau Lvovic. Așa, cine mai era acolo? Andreea ne-a trimis și un desen pe canalul nostru de Telegram. Mersi tare mult. Privet de la Andrei Bacalu. Taniușa, ce scrie acolo? Ai grijă. Bun, sunt cu voi, sunt cu voi.

Mersi tare mult că ați oferit acest timp și spațiu pentru Radio Record. Eu vă dau întâlnire mâine tot de la 3 la 5. Da, mâine dăm și premiul de la Velojan. La fel, ce facem mâine? Vă zic, papa, mâine e ultima zi, după care ne revedem peste o săptămână. Așa că fiți într-un număr cât mai mare, să dăm cât mai multă energie. O să vă pregătesc pentru mâine tare multe întrebări din astea conspiraționale, haioase. Și vă rog cât mai mult să participați în discuții noastre. Eu vă doresc o seară minunată în continuare. Mersi absolut tuturor dăruitorilor. E chiar plăcut. Nici eu nu știam ce plăcut e.

0: Reclamă.
1: Cipauto.media vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.media. Pentru că fiecare detaliu contează.
2: Ai aflat că ai cancer? Nu ești singur. Consiliul de Turism Medical al Turciei te ajută să ajungi la tratamente moderne, în clinici de top. Te sprijinim de la programare până la întoarcerea acasă. Sună la 079-658-328. Cancerul nu e o sentință. Alege speranța!
3: Banii tăi încă stau degeaba? E timpul să-i pui la treabă! La Eurocredit Bank ai depozite cu dobândă de până la 7% anual. Deschizi rapid, online sau în sucursală. Nu mai amâna, fă-i să muncească pentru tine. Detalii pe www.ecb.md.
4: Жара наступает, а Техно.МД спасает. Выбирай кондиционер на Техно.МД и получай бонус до 3000 леев или рассрочку без переплат до 24 месяцев. Заходи на Техно.МД и выбирай свой кондиционер прямо сейчас.
5: Fie că pleci la mare, la piscină sau doar vrei să arăți perfect vara aceasta, noi avem tot ce-ți trebuie. Costume de baie, accesorii, ochelari pentru întreaga familie, femei, bărbați și copii. Ne găsești pe Instagram și TikTok. Costume de baie, Flirt, Chișinău, centru intersecția Ștefan cel Mare cu Ismail, pasajul subteran.
6: Ты за рулем? Значит, к расходам на заправке ты всегда готов. А теперь Small Cell Visa Card у тебя 7% скидка на заправках Vento по всей стране. Заправляешься, оплачиваешь картой, а скидка применяется сразу при оплате. Активируй карту за несколько минут в приложении Small Cell Money. Это бесплатно, и карта доступна всем, независимо от мобильного оператора. Заправляйся выгоднее, минус 7% на любой вид топлива. Предложение действует до 15 августа. Подробности на smallcell.ro.
7: Cu Total Asig ai toate asigurările într-o singură aplicație. Carte verde, RCA, Casco, asigurări medicale și multe altele. Totul rapid, în doar câteva clicuri. Tot ce ai nevoie pentru siguranța ta într-un singur loc. Descarcă aplicația Total Asig, totul la îndemână, într-un singur click.
8: Știi momentul acela când spui, gata, vreau casa mea. Acum e momentul. Până la 30 iunie, alege creditul imobiliar de la Victoria Bank. Dobândă fixă de 7,25% timp de 24 de luni, pentru mai multă siguranță și rate previzibile. Tu vii cu visul? Noi îl transformăm în realitate. Intră pe victoriabank.md la promoții pentru exemplul de calcul.
9: Descoperă noile produse de la Bravo Profil, Retropanel, Britannica, Fals Nastil, soluția modernă pentru acoperișuri și fațade. Toate produsele Bravo Profil, create pentru durabilitate estetică, oferind protecție maximă în orice sezon. Bravo Profil azi, Bravo Profil mâine, Bravo Profil pentru ani de zile. Orașul Chișinău, strada Codrilor 12.
10: Vara asta alege să călătorești cu Zebra Tour. Intră pe zebratour.md și găsește oferte în Turcia, Grecia, Egipt, Bulgaria, Spania și multe alte destinații pentru o vacanță la mare de neuitat. Vezi ofertele online pe zebratour.md sau sună-ne la 078-326-222.
11: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
12: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
13: Pe 20 iunie, Inco, liderul mondial la scule pe baterii, deschide hipermarket de scule și accesorii în gara centrală auto din Chișinău. Fii unul din primii 100 de clienți și vei primi un premiu garantat, iar la cumpărături de peste 2000 de lei, participi la tombola mare cu premii de valoare. Și surpriza cea mare, pe 20 și 21 iunie, la toată marfa, 30% reducere. Inco, scule profesionale, la prețuri accesibile.
14: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 107 9.

0: Prețurile de consum în Republica Moldova au crescut în luna mai cu 0,36%, ritm mai redus comparativ cu luna aprilie, când inflația lunară a fost de 1,76%. Potrivit Biroului Național de Statistică, de la începutul anului inflația a ajuns la 4,86%, iar rata anuală a atins 6,76%. Cele mai mari scumpiri din luna mai au fost înregistrate la servicii, care s-au majorat cu 0,72%, urmată de produsele alimentare cu 0,43%. La categoria alimentelor, cele mai semnificative creșteri de preț au fost la ouă, legume și pâine. Pe parcursul ultimului an, cel mai mare majorări au fost consemnate la combustibil, transportul de pasageri și energie electrică. În același timp s-au ieftinit zahărul, gazele naturale și serviciile de încălzire centralizată. Potrivit estimărilor Băncii Naționale, inflația ar urma să se mențină la aproximativ 7% în acest an. Republica Moldova continuă să se confrunte cu un declin demografic accentuat. Potrivit Biroului Național de Statistică, la începutul anului curent, populația cu reședință obișnuită a țării a scăzut la puțin peste 2,3 milioane de locuitori, cu aproximativ 23.000 mai puțin decât în anul precedent. Natalitatea rămâne principalul motiv de îngrijorare. În 2025 au fost înregistrați doar 22.100 de nou născuți, cel mai redus număr din istoria modernă a Moldovei. Demograful Vitalie Știrba explică această situație prin efectele perioadei post-pandemice, insecuritate regională, dificultățile economice și reducerea numărului de femei aflate la vârsta fertilă. În același timp, migrația continuă să contribuie la scăderea populației, chiar dacă ritmul plecărilor peste hotare s-a diminuat. Expertul consideră că investițiile în infrastructura locală și serviciile publice sunt esențiale pentru a menține oamenii în țară. La mai bine de un an de la lansarea noii cărți de identitate cu semnătură electronică integrată, autoritățile constată un interes redus din partea cetățenilor. Potrivit Agenției Servicii Publice, din primul milion de acte care sunt eliberate gratuit, au fost solicitate până acum aproximativ 400.000, ceea ce înseamnă că mai sunt disponibile încă 600.000. Reprezentanții ASP încurajează cetățenii să solicite noul document, subliniind că semnătura electronică oferă acces rapid la numeroase servicii publice online, inclusiv verificarea amenzilor, a obligațiilor fiscale, a datelor medicale și semnarea documentelor la distanță. Potrivit Agenției de Guvernare Electronică, pe portalul serviciilor publice sunt disponibile în prezent 639 de servicii, iar procesul digitalizare continuă. Noua carte de identitate a fost lansată în aprilie 2025 și include 30 de elemente moderne de securitate. Ministerul Sănătății avertizează populația asupra riscurilor pentru sănătate asociate cu înflorirea ambroziei, care va începe la mijlocul lunii iulie și va dura până la sfârșitul lunii septembrie. Specialiștii atrag atenția că polenul acestei plante este un alergen puternic care poate provoca strănut, secreții nazale, iritații oculare și chiar crize de astm. Pentru a reduce expunerea, cetățenii sunt sfătuiți să evite deplasările în aer liber dimineața și în zilele uscate și vântoase, să țină geamurile închise și să utilizeze aparatele de aer condiționat. La apariția simptomelor este recomandată consultarea unui medic alergolog. Totodată, autoritățile reamintesc că proprietarii de terenuri și administrațiile locale au obligația de a combate ambrozia prin cosire, smulgere sau erbicidare. Prognoza meteo pentru ziua de joi, 11 iunie. Astăzi vremea va fi caldă și în general frumoasă, cerul variabil cu mult soare, iar izolat sunt posibile ploi slabe. Temperaturile maxime ajung la 25-28 de grade, inclusiv 27 de grade la Chișinău. În următoarele 3 zile vremea se menține plăcută, cu temperaturi între 24-26 de grade. Vor fi perioade însorite, dar și intervale cu înnorări, iar pe alocuri sunt posibile averse de scurtă durată și descărcări electrice. În weekend temperaturile vor scădea ușor, însă vor rămâne confortabile pentru această perioadă. Ați ascultat știrile orei și datele meteo oferite de libernews.md.
1: Record. Record. Reclamă. Pentru antreprenori și contabili, timpul contează. Cu MyIB Business, efectuați transferuri, semnați plăți, descărcați extrase și gestionați alte operațiuni bancare, simplu și comod. Accesați aplicația mobilă sau platforma web MyIB Business. Tu conduci. MyIB.
2: Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
3: Впервые. Официальный магазин Nike теперь и в Кишиневе. Только по адресу бульвар Кантемира 6. Проверь сам. Единственный официальный магазин указан на сайте nike.com.
4: Vreți mai repede? Acum! se poate. 5G Max de la MOL Telecom.
1: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
2: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la MOL din Conbank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
5: Cel mai bun internet e cel la care nu te gândești, pentru că funcționează fără explicații. De peste 23 de ani, Starnet oferă internet stabil și televiziune interactivă în toate raioanele Moldovei. Starnet, recomandat de cei conectați. Intră pe starnet.md și convinge-te singur.

Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764

0: Реклама.
1: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Алгорал Протект – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Алгорал Протект помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Алгорал Протект в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
2: La doar 5 minute de Chișinău. Weekendica 39. Vilă privată. Fără vecini. Libertate deplină în propriul tău ritm. Piscină încălzită 33 de grade. Saună și cuplu pe ierburi. Confort gândit până la detalii. Acces rapid pentru invitați. Rezervă experiența. Instagram Weekendica 39 06 51 41. Weekendica.
3: Fără asta, distracția se dă la Cetatea Albă Răzeni. Cu tot ce ai nevoie pentru odihnă. Piscină pentru mari și mici. Tobogane și relaxare maximă în sânul naturii. La doar 20 de minute de Chișinău. Detalii pe Facebook Cetatea Albă Răzeni. Hai cu noi la piscină!
4: Здоровая улыбка – это уверенность, которая с тобой каждый день. В клинике Scoot Dent мы бережно заботимся о здоровье зубов всей семьи. Современные технологии, опытные врачи и лечение без боли комфортно и спокойно. Ждем вас по адресу Сфатулцери 61А. Scoot Dent – надежный выбор для улыбки, с которой верят в себя.
5: Юск отмечает 10 лет в Молдове. 10 лет комфорта, качества и вдохновения для каждого уголка вашего дома. Мебель, украшения, текстиль и множество юбилейных предложений ждут вас в магазинах Юск, чтобы сделать дом еще красивее. Юск 10 лет всегда рядом.
6: Lucrările de reparație sunt întoi, dar nu ți ajung bani? Nu amâna și de data aceasta. Aplică pentru un credit de până la 500.000 lei fără gaj la Microinvest și oferă confort și bunăstare familiei tale. Microinvest. Credite pentru oameni harnici.
7: FIFA World Cup 2026 începe cu tine, împreună cu Visa și Victoria Bank. Deschide cardul Salut Limited Edition în perioada 1 mai 31 iulie 2026. Plătește minimum 500 de lei cu cardul tău Visa de la Victoria Bank și intri automat în promoție. Poți câștiga minci FIFA, console, iar marele premiu, o călătorie la Madrid. Mai multe plăți, mai multe șanse de câștig, împreună cu Victoria Bank și Visa.
8: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingcom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
9: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare, primești până la 3.000 de lei extra. Doar pe alo.md.
10: Лето! Планируй отпуск вместе с Себо. Море, горы, свадьбы, развлечения. Для любой необходимости деньги найдутся в Себо. До 400 тысяч леев. Да-да, даже 400 тысяч леев. На выгодных условиях до 60 месяцев и без залога. Себо.

0: Reclamă.
1: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chip Auto.md. Peste 500 de automobile cu garanții un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chip Auto.md.
2: A sosit timpul să-ți schimbi mașina? Vino la Autoplaza și pleci cu alta în aceeași zi. Îți evaluăm gratuit automobilul, apoi alegi din peste 500 de mașini verificate. Primești și garanție un an. Autoplaza.md.
3: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre! Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre! Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre!
4: Compania de transport Egala te invită să te alături echipei noastre. Căutăm șoferi categoria C și EQ sau fără experiență. Ce oferim? Suport pentru obținerea vizei de muncă. Echipa noastră de dispeceri multilingvă, mereu gata să te sprijine. Camioane moderne Euro 6 și transport tur-retur gratuit. Salariu lunar garantat, plătit integral pe card. Pentru mai multe detalii, contactează-ne la 079-888-142. Alătură-te acum echipei noastre.
5: Vrei să comanzi o mașină din Coreea, China sau Statele Unite, dar nu știi de unde să începi? Caro MD este soluția pentru tine. Aducem automobile la comandă direct la ușa ta, la cele mai avantajoase prețuri. Verificăm fiecare mașină înainte de livrare și ne ocupăm de tot procesul pentru tine. Intră pe caro.md. Tu alegi, noi livrăm.
6: Pentru prima dată, magazinul oficial Nike acum și în Chișinău, doar la adresa Bulevardul Cantemir 6. Convinge-te singur. Unicul magazin oficial este indicat pe nike.com.
7: Строишь или делаешь ремонт? В Экопрофиль найдешь металлочерепицу, водосточные системы и заборы жалюзи. Мы используем металл только из Кореи, Швеции и Германии. А поскольку все производим сами, ты получаешь честную цену напрямую от производителя, без посредников. Выбирай модель на ecoprofil.md.
8: Оплачивай покупки зарплатной или социальной картой MasterCard от Moldingconbank и получи шанс выиграть 10 тысяч леев. Победитель определяется каждый триместр. Твои платежи превращаются в реальные шансы на выигрыш. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на mikab.md.
9: Shark Trans vine cu noutăți uimitoare. În parcarea noastră te așteaptă o gamă impresionantă de automobile recent importată, fără rulaj în Moldova, atât cu motoare pe benzină, cât și plug-in hibrid, mașini pentru orice gust și pentru orice nevoie. Beneficiezi de trade-in, verificare completă, garanție și test drive. Totul pentru ca tu să alegi în siguranță, iar prețurile mai bune decât te aștepți. Sharkutrans.md. Descoperă ce înseamnă o selecție mare de automobile de calitate aduse recent special pentru tine.
10: Gata cu promisiunile care sună bine, dar îți țin afacerea în loc. Treci cu afacerea ta la Victoria Bank și alege unul dintre pachetele IMM și vei beneficia 6 luni de plăți SEPA gratuite. În plus, pachetul nelimitat este gratuit în primele 6 luni. Noi nu promitem, noi te ajutăm să-ți dezvolți afacerea. Victoria Bank, cu poftă de business.
11: 25 de ani, Roof Art, mii de case, o singură promisiune, calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art, acoperișul tău, siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
12: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
13: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
14: Dance лето.
15: На рекорде.

0: comercianții independenți din Republica Moldova vor utiliza în locul IDNP-ului numărul de identificare de stat IDNO în toate documentele fiscale și administrative. Modificarea vine în urma prevederilor codului fiscal intrate în vigoare la 30 aprilie și are scopul de a spori protecția datelor cu caracter personal. Ministerul Finanțelor a lansat în consultare publică proiectul care prevede actualizarea formularelor standard. Astfel, IDNO va fi inclus în cererile de înregistrare, modificare sau încetare a activității, în confirmările de înregistrare fiscală, avizele de plată și alte documente oficiale utilizate de comercianții independenți. Autoritățile precizează că măsura urmărește eliminarea utilizării IDNP-ului din actele de activitate economică și consolidarea securității datelor personale. Sesiunea de examene pentru absolvenții claselor a noua se va încheia pe 15 iunie, odată cu desfășurarea ultimei probe pentru elevii din instituțiile cu predare în limbile minorităților naționale. După finalizarea examenelor, testele vor fi verificate centralizat la Chișinău, iar rezultatele preliminare vor fi afișate pe 25 iunie. În aceeași zi, Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare va publica testele și baremele de corectare utilizate în sesiunea de bază. Elevii nemulțumiți de note vor putea depune contestații în termen de 24 de ore de la afișarea rezultatelor. Acestea vor fi examinate între 26 iunie și 1 iulie, iar rezultatele finale vor fi anunțate pe 3 iulie. Certificatele de studii gimnaziale vor fi eliberate în perioada 6-13 iulie. Noul sistem european de intrare-ieșire, introdus pentru modernizarea controlului la frontierele Schengen, continuă să creeze dificultăți călătorilor la câteva luni de la lansare. Agenția Europeană Frontex, care ajută la gestionarea frontierelor externe ale UE, recunoaște că implementarea completă și stabilizarea sistemului ar putea dura între 1 și 2 ani, principala provocare fiind colectarea datelor biometrice, în special a amprentelor digitale pentru cetățenii din afara Uniunii Europene. În mai multe state, inclusiv Spania, Franța și Portugalia, se formează în continuare cozi mari la frontieră, iar reprezentanții industriei turistice avertizează că situația este una dificilă. Cu toate acestea, Frontex estimează că principalele probleme ar putea fi soluționate până în luna septembrie. Veniturile declarate de persoanele care desfășoară activități independente au crescut semnificativ în luna mai 2026. Potrivit Serviciului Fiscal de Stat, freelancerii au raportat venituri de peste 36 de milioane de lei, iar impozitul unic calculat a depășit 5,4 milioane de lei, cu 34% mai mult decât în luna precedentă. În prezent, în evidențele fiscului sunt înregistrați 2844 de freelanceri, iar încasările totale din acest regim fiscal au ajuns la aproape 9,6 milioane. Autoritatea a emis peste 2800 de avize de plată disponibile prin e-mail, aplicația Evo și cabinetul personal al contribuabilului. Serviciul Fiscal de Stat amintește că termenul limită pentru achitarea impozitului aferent lunii mai este 25 iunie. Prognoza meteo pentru ziua de joi, 11 iunie. Astăzi vremea va fi caldă și în general frumoasă, cerul variabil cu mult soare, iar izolat sunt posibile ploi slabe. Temperaturile maxime ajung la 25-28 de grade, inclusiv 27 de grade la Chișinău. În următoarele 3 zile vremea se menține plăcută cu temperaturi între 24-26 de grade. Vor fi perioade însorite, dar și intervale cu înnorări, iar pe alocuri sunt posibile averse de scurtă durată și descărcări electrice. În weekend temperaturile vor scădea ușor, însă vor rămâne confortabile pentru această perioadă. Ați ascultat știrile orei și datele meteo oferite de libernews.md.
1: Record. Record. Reclamă. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
3: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la Mol Telecom.
4: Alege totul de la Mol Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. Mol Telecom, operatorul moldovenilor.
5: Drumul spre mare e deja vacanță. Geamul deschis, soare și piesa aia care-ți place. Restul e deja rezolvat în MyBank. Cartea verde cât se umple rezervorul, asigurarea de călătorie cât aștepți cafeaua. Apoi poți savura fiecare kilometru. Intră în MyBank și pornește liniștit la drum. Tu conduci. MyBank.
6: Cu ocazia campionatului mondial la fotbal, Inco vă provoacă să dezbateți reduceri maximale cu mingea. Intrați în orice magazin Inco sau Pit, vă alegeți marfa potrivită și câte duble veți bate pentru a menține mingea în aer, atâtea procente de reducere veți primi. 10, 20, 30%. Totul este în mâinile voastre. În plus, dacă procurați marfă de peste 2000 de lei, participați la o tombolă cu premii demne de un campionat de fotbal. Campania este valabilă până pe 17 iulie. Fii campion cu Inco!
7: Mold Cell включает лето на калейдоскопе. Сумма студент, у тебя скидка 15% на билеты при оплате Mold Cell Visa Card. Еще нет абонемента? Оформи его в любом магазине или онлайн. А карта доступна бесплатно в приложении Mold Cell Money. Лови скидку 15% и встречаемся на калейдоскопе 20 и 21 июня. Подробности на moldcell.md.
4: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
8: Танцевальные треки – это то, что нужно для хорошего настроения.
9: Dance лето
4: на рекорде.

0: Реклама.
1: Приобретите свою кухню с Римобел. Независимо от того, мечтаете ли вы о классическом, современном или неоклассическом стиле, Римобел предложит идеальное решение. Зайдите на remobel.md, заполните форму и получите бесплатный 3D-дизайн, а также 3 ценовых предложения. Эконом, средний и премиум на любой бюджет. Римобел. Создайте кухню, которая отражает вашу индивидуальность.
2: Nu lăsa timpul să afecteze casa familiei tale. Castel Construct îți oferă soluții premium de hidroizolare cu membrane Hertalan, TPO și Resitrix de la Carlisle, create să reziste 10 de ani. Protecție maximă pentru fiecare anotimp, pentru că o casă adevărată începe cu un acoperiș sigur. Sună acum 068 500 046. Locul dumneavoastră de parcare este gol, iar cineva din apropiere caută în fiecare zi unde să-și lase mașina. Publicați anunțul gratuit pe rentix.md. Dați închirie sau vindeți un loc de parcare, un garaj sau un parking pe rentix.md.
3: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Mall din Conbank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
4: Descoperă noile produse de la Bravo Profil. Retropadel, Britannica, Fals Nastil, soluția modernă pentru acoperișuri și fațade. Toate produsele Bravo Profil, create pentru durabilitate estetică, oferind protecție maximă în orice sezon. Bravo Profil azi, Bravo Profil mâine, Bravo Profil pentru ani de zile. Orașul Chișinău, strada Codrilor 12.
5: Pat cu sau tea doar 8.900 lei. Patul are ladă de depozitare și este disponibil în diverse culori și modele. Salteaua este ortopedică cu fermitate medie. Livrare rapidă în toată Moldova cu montaj gratuit. Comandă acum pe relaxe.md sau vină la noi pe strada Uzinelor 1, Chișinău.
6: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3.000 de lei extra, doar pe alo.md.
7: Și taza electricitatea уже разрывают кошелек, а дома все равно жара. Пора ставить кондиционер от inverter.md. Потребляет меньше, охлаждает лучше и счет больше не пугает. Inverter.md 079-88-32-32.
8: Jetour X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач GetRock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Jetour X50 от 14 900 евро. Jetour.md.
9: Duminică dimineața, copiii încă dorm, soarele a răsărit, dar în cameră este liniște și întuneric perfect. VEFA System, rolete premium pentru mai multă liniște, mai mult confort și mai mult timp de calitate petrecut alături de cei dragi. Pentru diminețele perfecte, accesează vefasystem.md.
10: Soluție ideală pentru mobila ta la Lumina Expo Mobile. Vă așteaptă bucătării, soluții pentru case și premii. Marele premiu, o bucătărie în valoare de 10.000 de euro. De pe 11 până pe 14 iunie la Mold Expo.
11: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine, în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 479.

0: Reclamă. Cipauto.media vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.media, pentru că fiecare detaliu contează.
1: Banii tăi încă stau degeaba? E timpul să-i pui la treabă! La Eurocredit Bank ai depozite cu dobândă de până la 7% anual. Deschizi rapid, online sau în sucursală. Nu mai amâna! Fă-i să muncească pentru tine! Detalii pe www.ecb.md.
2: Впервые! Официальный магазин Nike теперь и в Кишиневе. Только по адресу бульвар Кантемира, 6. Проверь сам. Единственный официальный магазин указан на сайте nike.com.
3: Fie că pleci la mare, la piscină sau doar vrei să arăți perfect vara aceasta, noi avem tot ce-ți trebuie. Costume de baie, accesorii, ochelari pentru întreaga familie, femei, bărbați și copii. Ne găsești pe Instagram și TikTok. Costume de baie, Flirt, Chișinău, centru intersecția Ștefan cel Mare cu Ismail, pasajul subteran.
4: Этим летом выбирай путешествие с Zebretour. Заходи на zebretour.md и находи предложения в Турцию, Грецию, Египет, Болгарию, Испанию и многие другие направления для незабываемого отдыха на море. Выбери тур онлайн на zebretour.md или звони нам 078-326-222.
5: Tu ai grijă de toți, dar cine are grijă de tine? Începe cu odihna. Alege perna Dormeo Aloe Vera pentru un somn mai bun. Acum la un preț special, doar 199 lei. Accesează dormeo.md sau vină în magazinele Top Shop.
6: X-Auto schimbă jocul în această vară. În iulie nu oferim doar mașini, oferim reduceri de până la 1000 de euro și vacanțe în Grecia, Turcia și Bulgaria. Cash, credit sau schimb, nu contează cum cumperi, pentru că tu meriți mai mult. X-Auto, șoseaua Balcani 7A.
7: Crosser, libertatea mișcării fără ambutiaje, biciclete pentru copii și adulți, modele MTB, urbane, la prețuri accesibile. Iar pentru cei care aleg mobilitate modernă, transport electric, biciclete electrice, scutere și modele cargo. Crosser, încarcă-te cu energia mișcării. Ne găsiți pe strada Ismail 47 sau pe Trican 31. Vrei o mașină bună, rapid și fără griji? La Max Auto alegi din 10 de modele europene recent importate, cu garanții și suport tehnic un an. Reduceri de până la 1000 de euro. Schimb, trade-in, rate, se poate! Uzinilor 121, Chișinău. Intră la noi pe site maxauto.md.
8: Движение, легкость и уверенность в пути. Это моторное масло Manol. Официальный дистрибьютор в Молдове Manol Auto Trade. Кишинев, улица Сармизиджитуза, 53. Моторное масло Manol. В основе движения.
7: Mașina ta te așteaptă în aplicație. Cu Getman Car ai peste 130 de automobile noi la un click distanță. Închiriezi pe minut, pe oră sau pe zile, direct de pe smartphone. Găsești mașini Getman Car în toate sectoarele Chișinăului și mergi oriunde în Moldova.
9: Getman Car, ești liber să alegi punișorul. Descarcă aplicația chiar acum. Getman Car.
10: Лето в Молдове – это жара? В Максимум есть решение для прохлады и комфорта. Лучший выбор климатической техники в стране ждет вас. От инверторных сплит-систем с Wi-Fi и портативных кондиционеров до потолочных вентиляторов. Скидки, честная рассрочка и бесплатная доставка. Выбери свой идеальный климат в Максимум по самым выгодным ценам.
11: Промо.
3: Ascultă emisiunea Dialog pe TikTok cu Cristina Platon la Radio Record. Participă activ și câștigă premiile oferite de Velojan. În fiecare zi de lucru ai șansa să intri în direct, să participi, iar în fiecare vineri să pleci acasă cu premii de la partenerul orei velojan.md.
11: Promo.
12: Record Dance Radio. Reclama na Record. 0764 4 179.
13: Record Dance Lieta.

Ministerul Mediului dă asigurări că apa din Nistru este sigură pentru consum, în ciuda îngrijorărilor apărute după publicarea unor imagini în spațiul public. Potrivit autorităților, calitatea apei este monitorizată constant prin analize de laborator, iar rezultatele confirmă că aceasta este de bună calitate. Reprezentanții Ministerului explică faptul că filtrele amplasate pe fluviu sunt menținute ca măsură preventivă după poluarea cu hidrocarburi produsă anterior. Specialiștii spun că fluctuațiile nivelului apei pot antrena în aval mici cantități de reziduri petroliere depuse pe maluri. Autoritățile precizează că sistemele de monitorizare vor rămâne active până la eliminarea completă a oricăror urme de hidrocarburi și dau asigurări că populația va fi informată imediat dacă vor apărea modificări ale calității apei. Ministerul Educației și Cercetării a aprobat metodologia care reglementează organizarea claselor cu învățământ simultan în școlile unde numărul elevilor este insuficient pentru formarea claselor separate. Numărul total al copiilor dintr-o clasă combinată nu va putea depăși 25. Documentul prevede unirea două sau mai multe clase și stabilește modul de desfășurare a lecțiilor bazat pe alternarea predării directe cu activități independente. Evaluarea elevilor va fi realizată diferențiat cu accent pe progresul individual. Potrivit Ministerului, noile reguli oferă un cadru clar pentru școlile din localitățile mici. În anul de studii 2025-26, acest model a fost aplicat în 54 de instituții din țară, unde au funcționat 280 de clase simultane, frecventate de peste 3500 de elevi. La mai bine de un an de la lansarea noii cărți de identitate cu semnătură electronică integrată, autoritățile constată un interes redus din partea cetățenilor. Potrivit Agenției Servicii Publice, din primul milion de acte care sunt eliberate gratuit, au fost solicitate până acum aproximativ 400.000. Reprezentanții ASP încurajează cetățenii să solicite noul document, subliniind că semnătura electronică oferă acces rapid la numeroase servicii publice online, inclusiv verificarea amenzilor a obligațiilor fiscale, a datelor medicale și semnarea documentelor la distanță. Potrivit Agenției de Guvernare Electronică, pe portalul serviciilor publice sunt disponibile în prezent 639 de servicii, iar procesul de digitalizare continuă. Noua carte de identitate a fost lansată în aprilie 2025 și include 30 de elemente moderne de securitate. Republica Moldova a atins ținta de 11.000 de automobile electrice stabilită pentru anul 2030, însă infrastructura de încărcare rămâne insuficientă și distribuită neuniform la nivel național. Autoritățile își propun să accelereze dezvoltarea rețelei de stații, în special pe principalele trasee ale țării. Potrivit datelor prezentate în cadrul unui studiu de prefezabilitate realizat de Ministerul Energiei și Centrul Național pentru Energie Durabilă, în Moldova circulă și peste 81.000 de automobile hibride. Specialiștii estimează că, dacă tendința actuală se menține, numărul mașinilor electrice s-ar putea dubla până în 2030. Autoritățile susțin că vor continua să promoveze transportul electric și să investească în infrastructura necesară, astfel încât dezvoltarea mobilității electrice să țină pasul cu cererea și cu obiectivele naționale de energie și climă. Prognoza meteo pentru ziua de joi, 11 iunie. Astăzi vremea va fi caldă și în general frumoasă, cerul variabil cu mult soare, iar izolat sunt posibile ploi slabe. Temperaturile maxime ajung la 25-28 de grade, inclusiv 27 de grade la Chișinău. În următoarele 3 zile vremea se menține plăcută cu temperaturi între 24-26 de grade. Vor fi perioade însorite, dar și intervale cu înnorări, iar pe alocuri sunt posibile averse de scurtă durată și descărcări electrice. În weekend temperaturile vor scădea ușor, însă vor rămâne confortabile pentru această perioadă. Ați ascultat știrile ore și datele meteo oferite de libernews.md.

0: Reclamă.
1: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop. Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
0: Впервые в Молдове. Мировая звезда Рики Мартин. Лайв. 12 июня 2026 года на стадионе Зимбро. Окунись в живое исполнение легендарных хитов «Living La Vida Loca», «Мария» и «She Bangs». Не пропусти главное музыкальное событие лета. Почувствуй латино-ритм. Билеты эксклюзивно на livetickets.md.
2: La doar 5 minute de Chișinău, Weekendica 39, vilă privată, fără vecini, libertate deplină în propriul tău ritm, piscină încălzită 33 de grade, saună și cuplu pe ierburi, confort gândit până la detalii, acces rapid pentru invitați, rezervă experiența, Instagram, Weekendica 39, 06 51 41. Weekendica. Cu Total Asig ai toate asigurările într-o singură aplicație. Carte verde, RCA, Casco, asigurări medicale și multe altele. Totul rapid, în doar câteva clicuri. Tot ce ai nevoie pentru siguranța ta într-un singur loc. Descarcă aplicația Total Asig. Totul la îndemână, într-un singur click. Descoperă noile produse de la Bravo Profil. Retropanel, Britannica, Fals Nastil, soluția modernă pentru acoperișuri și fațade. Toate produsele Bravo Profil, create pentru durabilitate estetică, oferind protecție maximă în orice sezon. Bravo Profil azi, Bravo Profil mâine, Bravo Profil pentru ani de zile. Orașul Chișinău, strada Codrilor 12.
3: Cu ocazia campionatului mondial la fotbal, Inco vă provoacă să dezbateți reduceri maximale cu mingea. Intrați în orice magazin Inco sau Pit, vă alegeți marfa potrivită și câte duble veți bate pentru a menține mingea în aer, atâtea procente de reducere veți primi. 10, 20, 30%. Totul este în mâinile voastre. În plus, dacă procurați marfă de peste 2000 de lei, participați la o tombolă cu premii demne de un campionat de fotbal. Campania este valabilă până pe 17 iulie. Campion cu Inco!
4: У вас еще есть шанс выгодно закрыть мебельный вопрос на Numina Expo Mobile. Вас ждут кухни, решения для дома и призы. Главный приз – кухня за 10 тысяч евро. С 11 по 14 июня на Moldexpo.
5: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă dorada regală la 205 lei 90 pentru un kilogram și lime la 55 lei 90 kilogramul. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
6: Luna iunie este despre zâmbete, surprize și bucuria celor mici. La Unic, fiecare cumpărătură de peste 250 de lei la etajul 5 va aduce un premiu instant. Cumpărați, extrageți tichetul norocos și câștigați surprize pentru cei mici. În perioada 8-30 iunie vă așteptăm la etajul 5, lumea copiilor. Unic, centrul comercial pentru toată familia.
7: Ульотные выходные в сети Максимум. В два раза больше скидок. В два раза больше подарков, в два раза больше выгоды. Только Максимум. Выходные вдвое лучше.
8: Goa Territory.
9: Goa Territory. De start celui de-al 17-lea sezon estival. Tot ce vă doriți vara asta pentru odihna bine meritată într-o singură locație. Piscine cu apă de mare, jet ski, cei mai buni DJ din Moldova, zone separate pentru adulți și pentru copii, tobogane pe apă și spectacole pentru cei mici. Goa Territory. Vara începe cu noi.
8: Goa Territory.
10: Practică cel puțin 30 de minute de mișcare în fiecare zi pentru a-ți menține sănătatea.
0: Record Dance Radio. Reclama na recorde 0-764-1079.
11: Dance Leta.
0: Na recorde.

What comes next will be marvelous.

0: Реклама.
1: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Алгорал Протект – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Алгорал Протект помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Алгорал Протект в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
2: La doar 5 minute de Chișinău, weekendica 39, vilă privată, fără vecini, libertate deplină în propriul tău ritm, piscină încălzită 33 de grade, saună și cuplu pe ierburi, confort gândit până la detalii, acces rapid pentru invitați, rezervă experiența, Instagram, weekendica 39, 06 51 41. Weekendica. Cu Total Asig ai toate asigurările într-o singură aplicație. Carte verde, RCA, Casco, asigurări medicale și multe altele. Totul rapid, în doar câteva clicuri. Tot ce ai nevoie pentru siguranța ta într-un singur loc. Descarcă aplicația Total Asig. Totul la îndemână, într-un singur click.
3: Vrei o mașină bună, rapid și fără griji? La Max Auto alegi din 10 de modele europene recent importate, cu garanții și suport tehnic un an, reduceri de până la 1000 de euro, schimb, trade-in, rate, se poate! Uzinilor 121, Chișinău. Intră la noi pe site maxauto.md.
2: Descoperă noile produse de la Bravo Profil. Retropadel, Britannica, Fals Nastil, soluția modernă pentru acoperișuri și fațade. Toate produsele Bravo Profil, creată pentru durabilitate estetică, oferind protecție maximă în orice sezon. Bravo Profil azi, Bravo Profil mâine, Bravo Profil pentru ani de zile. Orașul Chișinău, strada Codrelor 12. La X-Auto începe vara surprizelor. În luna iunie ai reduceri de până la 1000 de euro, iar fiecare cumpărător poate câștiga o vacanță în Grecia, Turcia sau Bulgaria. Nu contează cum cumperi, cash, credit sau schimb. Noi ne gândim la oameni, nu doar la vânzări. X-Auto. Шоссе Балкань 7А.
4: Здоровая улыбка – это уверенность, которая с тобой каждый день. В клинике Scoot Dent мы бережно заботимся о здоровье зубов всей семьи. Современные технологии, опытные врачи и лечение без боли комфортно и спокойно. Ждем вас по адресу Сфатулцери 61А. Scoot Dent – надежный выбор для улыбки, с которой верят в себя.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 107 9.

0: Reclamă.
1: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop. Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Cu Total Asig ai toate asigurările într-o singură aplicație. Carte verde, RCA, Casco, asigurări medicale și multe altele. Totul rapid, în doar câteva clicuri. Tot ce ai nevoie pentru siguranța ta într-un singur loc. Descarcă aplicația Total Asig. Totul la îndemână, într-un singur click. Descoperă noile produse de la Bravo Profil. Retropadel, Britannica, Fals Nastil, soluția modernă pentru acoperișuri și fațade. Toate produsele Bravo Profil, create pentru durabilitate estetică, oferind protecție maximă în orice sezon. Bravo Profil azi, Bravo Profil mâine, Bravo Profil pentru ani de zile. Orașul Chișinău, strada Codrelor 12. X-Auto schimbă jocul în această vară. În iulie nu oferim doar mașini, oferim reduceri de până la 1000 de euro și vacanțe în Grecia, Turcia și Bulgaria. Cash, credit sau schimb, nu contează cum cumperi, pentru că tu meriți mai mult. X-Auto, șoseaua Balcani 7A.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

Se lăsăm în urmă, totul ce pe noi ne ține. Începem ziua azi, terminăm mâine. Te rupi tare, tare pies pe care o pun. Și gândurile tale de despre ceva nebun. Eu nu sunt împotrivă, din contră mă grăbesc. Nimic nu vorbesc, mă uit și zâmbesc.